радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Раніця з рацією п'ятницю. Фест тут так стартував учора, а сьогодні почнеться його музична частка. Гостей чекають не тільки концерти, але й розмови з артистами на панелі «Неформальні гутарки». Їх проведе наша журналістка Марина Савіцкая. Серед виступовців цього року без назви «Дітюки», «Бізаробєкт», Анастасія Рідлевська і інші. Але що сам фестиваль означає для творців? Думками діляться виступовці попередніх годів.
2: Крамнамуля мусить бути, поводлі визначення, поводлі своєї праці мусить бути завжди з добрим настроєм, тому вона долучається з приужнятим, добрим, життєрадісним і життєстверджальним настроєм до тутики.
3: Що для вас на угол є ця пляцовка, наколькі вона легендарна при уліку басовища поза плячима?
2: Ну, коли влічить, що я грав тут перший раз у 90-му годі, аж, ну, у молодим стані досить, то це мені щось таке, що супроводжає майже все моє життя. Були там рідкі гади, коли нас не запрошали, і мені це навіть було і нічого, відпочити від цієї пляцовки. Тут не завжди добре отримувалося, тому що раніше, коли була недосконала апаратура, у лісі вигучити не так просто, тому що все відбивається від цих дерев. Але потім прийшов новий час, нові технології, і тепер все стабільно. Для мене це така історія і сучасність. Ой, була така номінація на рок-коронації колись.
3: Чи отрималося у вас прогулятися по фестивалі? Може бути, ніякі зони вам сподобалися найбільш?
2: У нас цим разом акурат довелося прогулятися, тому що ми приїхали рано з раніці на саундчек, а виступ у нас об 11:30, і ми тут вже облазили шмат, дали шмат інтерв'ю там, і блогерам, і музичним журналістам, і побули на сцені «Белосток Мюзик Клаб», і там частково поглядзелі виступ Олександра Помідорова, частково Водоносової і частково Курвадзікі, ці гэта все сразу. Гэта все було досить цікаво і не кепска гучало, як не дзіво. Мені таку разію, що Водоносова, ми підійшли ближче до кінця, вона іграла на бас-гітарі. Це досить інструмент непростий. Я сам спробував, навіть виступав як вокаліст і на басу один раз не здолів, басіст виступає таке. Ну я скажу, що це для вокаліста не вельми просто грати на бас-гітарі. Ну вона справилася, бицем би.
3: У тебе аж ну некілька активностей, з якими ти долучилася до фесту тутака. Що для тебе найперш?
4: Найперш, напевно, концерт, тому що у ньому дільничаю не тільки я, а ще й мої музики. І у мене відказність подвоєна, я би навіть сказала, у 4 рази помноженая, тому що не одна я на сцені. А на другім, напевно, місці моя лекція, авторська лекція, показ про моду часов повстання Костуся Кліновського, тому що там я так само не самотная, як писав Богданович, а у мене там модельки, і я сама буду в якості модельки, буду показувати різні строї своєї роботи, акурат середини 19-го століття.
3: Уділ у тутиці для себе вже звикли традиційний. Ти плюс-мінус докладно уявляє, що буде на гэтым мерапрыемстве. Так вось для цябе тутака гэта пра што?
4: Для мяне гэта пра сустрэчы. Я не стамлюся казаць пра тое, што самае галоўнае для мяне мерапрыемства фестывалі гэта намётавы лагер. Я ночу ў намёце разам з сям'ёй, і самае галоўнае, самае цікавае, самае вясёлае гэта акурат вечар, калі мы ўсе збіраемся нашымі беластоцкімі сябрамі, знаёмымі ці незнаёмымі, далучаемся да агульнага стала, агульнага вогнішча, і это просто незабыўная атмасфера. Ввогуле на Беластоцчыне праходзіць нават слёт дыяспары, такі турыстычны, калі мы з намётамі выязджаем на бераг возера. І вось акурат тут, як гэта такі лагічны працяг падобнай сустрэчы з намётамі, з турыстычнымі дыванкамі, з некай разладжанай гітарай, з паходнымі крэсламі ці нават іх адсутнасцю. Вось для мяне гэта самае галоўнае. Самае галоўнае гэта, можа быць, ніхто яшчэ не казаў да мяне, але самае галоўнае на тутыцы для мяне гэта турызм у такім махровым сэнсе гэтага слова, такім класічным, калі людзі збіраюцца ў намётах і разам бавяць час.
5: Шмат музыкаў, якія хацелі бы сабе паказаць, неяк прадставіць сабе. Гэта музыкі, якія не маюць такой магчымасці, ім да магчымасці да галоўнай сцэны яшчэ даволі доўгі шлях. Па гэтаму мы зрабілі гэтую невялічкую сцэну беластоцкага музычнага, каб даць магчымасць кожному сабе ўжо неяк прадставіць.
6: Цікава, ну, бачыць гэту атмасферу і шмат знаёмых, бы там з Познані тусоўка. а што я ад сабе несуну свой гук. Я гатовлюсь заўсёды, ствараю на спалучэнні беларускіх фальклорных напеваў і электроннай музыкі.
1: Выступы артыстаў, як і сустрэчы з імі, будуць адбывацца з 17 да 19 ліпеня ўключна.

0: Радио
1: Рація. Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: 10 місяців знаходиться у Литві Максим Вінярський. Були політв'язень, активіст громадської кампанії «Європейська Білорусь», якого влади Білорусі вивезли з країни 11 вересня 25-го года. Максим з'являється принциповим і давнім працівником існуючого лукашенковського режиму. Тому за свою виключно мирну, опозиційну, публічну, політичну діяльність він неодноразово зазнавав репресії з боку діючої влади. А пошнім разом Максим був засуджений на 5 годів позбавлення волі в колонії в умовах узмоцненого режиму. Амаль увесь термін він відбив. Про те, як затримлювали Максима Вінярського і у яких умовах він відбивав своє покарання, розмовляє з ним наша журналістка Тетяна Смоткіна.
1: Гость рації.
4: Добрий день, господар Максим.
5: День добрий.
4: Господар Максим, розповідайте, коли ласка, ось свою історію затримання суда і відбування покарання у поправчій колонії номер 3, гэта Відзьба. І що було найбільш тяжким, коли ви там відбували своє покарання за кратами?
5: Я був арештований у снежні 21-го году. Мої колеги були арештовані ще у 2020-м. Ось, але мені 4 місяці вдавалося сходити від затримання на нелегальном становище. И только 22 снежня 21 года я был затриманный. Спочатку несколько дзён у ИВС, после у следшего изолятора номер 1 на Володарце, после переведены на следший изолятор номер 4 города Могилева. В Могилеве отбывался суд. 25-го, здається, травня нас засудили за моими коллегами. По артикуле 293 части его другой. Организация массовых беспорядков, але праз так званую подрыхтовку, то бок праз артикул 13. У кастрычніку я был переведены у поправшую колонию номер 3, Відзьба, где я фактично и знаходился до 25-го года, до 10.09, коли мне провели у американку, провезли, и 11-го разом с еще там 50 политзаключенных выкинули с краины у Литву.
4: Спадар Максим, я бы хотела доклониться, вы всех вас затримливали, так само были какие маски шоу, ці вас так інтелігентно затримали?
5: Справді, я просто почув, що у тамбури, куди виходять двері квартири, я почув, що там вибивають двері, після тягнули неке обсталювання, нечто на кшталт болгарки, циркулярної пили, якої просто випілили місце, де повинен був знаходитися замок у дверях.
4: Не відчиняли двері, там вони так...
5: Ні, ніхто навіть не питав. У мене я знаходився у квартири своїх знайомих, і ніхто навіть не пытался ни телефоновать, ни звонить у двери, ни грукать, ни шерсти пытаться. Я просто разумел, ну, фактично, что я знал, чем я занимаюсь, я знал, что моих сябров уже тримают в тюрьме. Вот я разумел, чем все это рано или поздно скончится. Вот, тому я сразу разумел, что отбывается. Я не был удивлен, когда люди у громадянским одені, у масках, так само, со зброей валились у кватеру. До мене ужили фізичну силу. Ну, але это все доволі стандартно, тому що ми всі, хто займався в Білорусі політикою, ведають, що гэтак може відбуватися. У мене більш за 500 до гэтага було дзён відбитого адміністративного арешту у різних умовах, при різних умовах затримання, тому нічого надзвичай дзіўнага для мене не було. Некоторий час ми знаходилися у кватеры, коли йшов перетрус, ось. Після мене з капелюшем на голове доставили спочатку на вулицу Революційну, где находится так званый губазик. Після мене там поспробовали допитать, зрозуміли, що нічого цікавого я казати не буду. Ну, в принципі, агулом казати не буду. Після я був доставлений у центральний апарат слідчого комітету, де був проведений формальний уже допит. Там вже був адвокат Положняковий, тобто була адвокатка, яку просто дежурна, яку викликали з консультації. Я вельми боялася мені мець справу з палітыкай. Не, яна шчыра выканала ўсё, што да яе патрабавалася. Ну, адзінае, што я хацеў, каб яна дакладна звязалася са сваякамі і патлумачыла ім, дзе я знаходжуся, што адбылося. Вось, іншых запытаў мне да яе не было. Ну, яна адразу сказала, што я не магу мець справу з палітычнай справай. То бок, я ўсё, што вам раю, гэта пакуль што не даваць ніякіх паказанняў, а калі ў вас будзе ўжо сапраўдны адвакат, якога вам наймуць сваякі, тады вы з ім высветліце, ці будзеце вы штосьці прызнаваць, ці не будзеце вы штосьці прызнаваць. Ну, яна так страхавалася, насамрэч, для мяне ўсё было проста, я разумеў, што я не буду даваць ніякіх паказанняў, што я не буду вызнаваць ніякай віны. Ось для мяне гэта ўсё было адразу слушна і зразумела, таму мне да яе таксама не было ніякіх пытанняў. Пасля я быў дастаўлены ў ЭВС горада Мінска, ну, і здаецца, калі нічога не будзе, то ў ноч з 24 на 25 пераведзены ў сезанавы радзін Водарк.
4: З вас не выбівалі паказанні, як я запісывала некаторых палітвязняў, з імі нават следчыя так груба да іх ставіліся, фізічныя катаванні не зведалі.
5: Мяне збівалі падчас затрымання, мяне збівалі падчас знаходжання ў базіку. Ось. Але не ў цэнтральным апараце СК, там ўжо рабілі выгляд, што ўсё адбываецца па умоўным, кажучы, законе. І не, у следчым камітэце ўжо ніякай сілы не ўжывалі, акрамя ну кайданкаў.
4: А Губазік, што ад вас там ён хацеў, раз вас збіваў?
5: Чамусьці яны вырашылі, што яны будуць пытацца ў мяне пра маіх знаёмых і сяброў, якія з'яўляюцца, так умоўна кажучы, анархістамі. Я даволі цвёрда, хаця, можа, і не зусім гэта гераічна гучала па голосе, калі ты знаходзішся сярод тых, хто цябе збівае. Я даволі цвёрда сказаў, што тыя, пра каго мне пытаюцца, гэта мае сябры, я пра іх адказваць проста не буду. Пасля чаго мне сказалі, што вельмі-вельмі шкада, што мы цябе так доўга шукалі і так няўдала затрымалі, бо калі б у нас зараз быў час, мы бы вывезлі цябе, як яны казалі, на фазэнду. То пасля яны так, той чалавек, які пра гэта казаў, так мечтацельна падняў угору вочы і сказаў, ты дзядка відос бачыў, як ён выглядаў падчас затрымання, ты б, гэт, мені ўсё распавёў, гэт, калі б мы зараз ад'ехалі на фазэнду на пару дзён. Ну, хто ведае, я нават не магу хлусіць, можа б яду так і было, але на маё шчасце на фазэнду мы не паехалі. Ось. Я так сама бачыў гэтыя кадры, таму для мяне гэта было даволі свежае тады ўражанне, я разумеў, пра што ён кажа, але я цвёрда разумеў, што прынамсі пакуль мы не даедзем да фазэнды, і яны не паэксперыментуюць зусім, з чым яны хочуць паэксперыментаваць, я ім нічога казаць дакладна не буду. Спадзяюся, што мяне бы хапіла і на тое, каб не казаць і далей, ну, прынамсі, не даць ніякай цікавай ім фактуры. Ось. Mm-hmm. Ну, але гэта, як бы было, так бы было.
4: Вось вы ўсё ж такі трапілі ў калонію на відбу, што было найбольш таким тяжким и, может, наоборот, что давало такую полегку в угле. Что вам там дозволялось у колонии, что нет, потому что я ведаю, политичным шмат чего забороняли. Какая там была медицина, харчевание, стосунки, кем вы працавали и кольки зарабляли, вот про этот час расповедите, коли ласка.
5: Я скажу широ. Та колония, в якую я приехал у 21-м годе, и та колония, хотя это одна и та же колония, с якой я выходил у 25-м, это две абсолютно розныя калоніі. У час, калі я прыехаў, было знач больш так лагодна, калі можна казаць. Яшчэ не стаялі камеры па бараках. Яшчэ шмат чаго да таго, што потым забаранілі, было можна. Але пытанне не ў гэтым. Пытанне ў тым, што сама так званая папраўчая сістэма, яна пабудавана так, каб ты ніколі вязень не павінен ведаць, што яму можна, а чаго яму нельга. На гэтым грунтуюцца ўсе ўнутраныя рэпрэсіі ў месцы разняволення. Увесь час не ведаць, будзе табе штосьці за тое, што ты сёння зрабіў, ці не будзе. І у цябе не павінна быць ніякай упэўненасці, ні ў якіх правілах. Ну, прынамсі, наша калонія, на жаль, яна жыла менавіта такім чынам, і я ведаю, што не толькі гэтая калонія так жыла. Тое, што можна было сёння, нельга было заўтра, тое, што можна было пазаўчора, нельга сёння. Ось, і гэта ўсё змяняецца даволі імкліва. То бок, за ўвесь час, што я там быў, гайкі ніводнага разу не круціліся ў адваротны бок. Толькі ў бок памяншэння, заціскання і гэтак далей. Казаць пра медыцыну ў калоніі не выпадае агулам, бо за нейкім выключэннем, прычым, ну, калі шчыра казаць, я лічу, што ў гэтым выключэнні магчыма быў карупцыйны складнік, вось, але вось за гэтымі выключэннямі медыцына не займаецца ў калоніі, ну, прынамсі, ў калоніі номер 3 лікаваннем. Самае лепшае, што тебе могуць дазволіць, гэта тебе могуць змясціць у медсанчастку, дзе ты некаторы час будзеш будеш знаходитися, то Бог тобі не треба буде знаходитися серед інших в'язнів там, ну, бараку, і тобі не треба буде ходити на працю. Я ще є такий варіант, що ти будеш лічитися амбулаторно, то Бог тобі буде свозити на працю, то будеш жити на бараке, поки лічишся хворим. Але це все. Інших лікувань по сутності не було. Тобо, коли твої свояки, тобі ніякі ліки згодно твоєму захворюванню досилають, тобі їх можуть видати. Можуть не видати, як пожадають. Але медицини там просто нема. І я лічу, ну, то, що я чув, окремя республіканської больниці, про яку кажуть, що там нещо робилося, усе. Про остатні установи я чув тільки такий варіант. Ну, я ще про, здається, там 12-та колонія в Ошиді лечить туберкульоз. Там, здається, що щось це робили. Щось це робили у так званий, раніше знаходилося у Мінську, республіканська больниця для заключених. Там допомагали людям. А у нас, ну, тільки тим, кого вивозили у вольну лікарню. Тобто, я відаю, що так, ось там у нас, ну, у мене були колеги, не політичні, яких вивозили лечити у лікарню, потім етапували обратно. Ось так у вольній больниці їм допомагали. По місцю ні.
4: А, наприклад, таблетки були у всіх. Мені ніяк розповідали політв'язні, що як здек ламили на дві полови одну і ту ж таблетку, аспірин, здається, і одному казали...
5: Для місця узняволення це не показка, а менавіто воно так і є. Це від голови, це від живота, і коли вас не переблутається. Люди, які там працюють у медичному секторі, більшість з їх, по сутності, лікарями не з'являється і не має морального права відносити себе до медицини.
4: А на тому харчування, якою там було і вогулі, ось я відаю, що нільга навіть у некоторих колоніях було почистуватися. Це лічилося як відчуження, наприклад, навіть цукерки, коли ти когось частуєш, то можна було трапити там у ШИЗА, типу КТ.
5: У колонії у ШИЗА можна трапити за що завгодно. Там нема, агулом фактично нема насамперед обмежування. Просто одне, що потрібно для того, щоб ти трапив у ШИЗА, це пожадання адміністрації колонії. Усе. Ніякі твої поводини до гэтага насамрэч не мають аніякага призначення. Я шмат разоў меў гэта магчымасць паглядзець і побач з сабой, і на сабе асабіста. Ось, сапраўды я чуў пра тое, што за адчужэнне маёмасці, так званае, падзяліцца з шкаладкай, это лічыцца па турэмнаму адчужэнню маёмасці. Можна было сесці ў ШИЗА. Ось, ну, наколькі я ведаю, большасць людзей, якія сябе паважаюць, просто ігнаравалі ўсе гэтыя правила. Ну, тобто, потрапився, значить потрапився. У нас чоловіка сажали у ШИЗА за те, що він у розмові з іншим чоловіком сказав, наприклад, слово «хрезбіни», «крістіни», якщо по-русски. Ну, тому що там чаще розмовляють по-російську. Ось. І це при тим, що «крістіни» – це так зване наказання, на яке це відвозять. І при гэтым гэтае слово вживають супрацовники самі і розмовляючи поміж собку. Покуль мені велика покарати за те, що я так сказав, це особисто со мною було. У нас за той шлі час, що я шов на гэтае покаранне, у мене ці 4-5 сотрудников спыталіся, ідеш на Крістіни, ідеш на Крістіни, ідеш на Крістіни. Говорю, да, говорю, как раз вот за это самое слово, можеш пойдеть самой.
4: А увогуле, як кормили там харчування якое было?
5: Харчування, до речі, у Візьбі нормальне, тут я нічого сказати не могу. Ну, могло б воно быть, конечно, завжди лепей, але принамсі до харчування у мене ніяких претензій нема.
4: А ось на конт праці. Некоторые політв'язні розповідали, що, наприклад, на тяжкой праце працювали і за місяць могли заробити рубель, навіть тільки копійки. Зрозуміло, що там вилічують. Бицем без утримання. Ось що ви робили і скільки отримували у місяць?
5: Я спочатку працював на так званий цех здобичі чорних і кольорових металів. Я навіть чистка проволоки. А після був час, що я працював у цехі поклейки конвертів. Насамперед, технологічно це може і більш складане, але, звісно, більш чиста праця. Але фактично якраз то саме, про що вам казали, то бок на чистки проводов там заробок мог бути за місяць 0,56 копійок був час, коли я бачив таке, але більшу частку ти навіть не ведаєш, що це було, просто усі ведали, що коли ти не знаходишся на так званій служебці, а служебка, вона працює полтори зміни. фактично, по часі. Чоловік більше працює, він більше знаходиться на промзоні, фактично, але на служивці можна було нещо заробити, там, казали, можна було до 20 рублів, ось. Але це така, ну, доволі тяжка праця, тому я не чистю ті ж проводи, фактично, але я не чистю тих не вручну, а на обсталювання. Тому для зняття кожуху використовують, наприклад, розпиловочні станки з циркулярними пілами, ну, і кшталту того. Ось. І тобок, вони, звісно, здобувають метала значно більше, ніж ті, хто робить це вручну з молотком там і стамеською, мовно кажучи. Але фактично так, там ще можна було щось зробити. Усі остальні праці, усі праці, які йшли на обгульному зровні, ніхто навіть не цікавився, що я там заробив, тому що, ну, я кажу, це було безсенсовно. Та й, до речі, людям ти ті розліки не вдавали. Це ти, коли тебе там два рази на місяць можна було потрапити у так звану лавку, і там, коли тобі пощастило і тобі дали на руки розписуватися відомості, ти мог поглядіти ніжей, там, ті вишей, я вже не пам'ятаю, на радок, можна було поглядіти, ті зачислили тобі щось, ті не зачислили. Ось. І так ти мог довідатися, скільки тебе платять. А такого розліку, ну, ніхто навіть не видавав, розлікового листка, щось такого.
4: А у лавці той, ви в основному закуплялися на ті гроші, які вам родні досилали, так?
5: Фактично так, але ж політзняволені амаль усі, ну, здається, у нас в колонії агулом усі. Вони ставилися на улік як злісні правопорушальники, то бок, коли звичайному в'язню дозволяється товарка на 5 базових у місяць, то політично фактично усі були обмежовані на 2 базових, а коли тебе переводять на внутрилагерну тюрму, як мені, наприклад, потім, то 1 базова на місяць. Не глядячи на то, скільки у тебе там грошей є.
4: А що на базову можна було набити? Що ви набивали у першу чергу?
5: Принаймні, я то набивав в основному каву, яку я по можливості п'ю, коли є можливість. Ось. Але ти все повинен туди вкласти. Там зубна щотка, паста, мило, папери для прибирання. Особо не перескошуєш.
4: Дякую, великий господар Максим, вам за розмову.
5: Нема за що.
1: Гость рації.
3: А гостем рації був былий політв'язень, активіст громадської кампанії «Європейська Білорусь» Максим Вінярський. Розмовляла з ним Тетяна Смоткіна.

0: захоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: З архіва Ніви.
4: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 14 красавіка 1974 года. Весілля на Бєльщині. Нарис Міхася Шаховича. Частка першая. На Бєльщині можна ще зустріти весілля, яке включає у себе много цікавих обрядів. Як воно виглядає? А ось так. Весільні обряди починаються від сватов. Хлопець, якому прийшов час жаніться, підбирає собі маршалка, такого, каб умів много і доброго говорити, і їдуть у свати. Стараються це зробити так, каб ніхто апрача сям'ї об гетим не відав і завчасно не наговорив нічого дренного будучай нараченой. Тому виїжджають переважно вечором. У свати ніколи не їдуть у авторах, понеділок і п'ятницю. У авторах не їдуть, тому що, як примовка говорить, у авторах об'їдеш дівок 40, а у понеділок і п'ятниця – це тяжкі дні. Коли поїхати у ті дні, то і так нічого не вийде, а коли і скрутиться веселі, то все рівно життя буде тяжке. У свати можна їхати у останні дні за виключенням посту. Приїхавши у вёсцу, в якой живе дзяўчына, сватыня едуць непасрэдна да яе, заязджаюць да нейкага знаёмага. Той ідзе, паведамляе бацькам дзяўчыны і пытае, ці могуць прыйсці сваты. Калі няма нікога знаёмага, то едуць адразу да дзяўчыны. Аднак аб тым, што прыехалі ў сваты, нічога не гавораць. Зайшоўшы ў хату, найчасцей пытаюць, ці можна ў вас напіцца вады, або як даехаць туды і туды. У хаце стараюцца не пераходзіць забэльку, таму што гэта можа ўсё папсаваць. Стаяць або сядаюць найчасцей каля парога. І тады ўсё справу бярэ ў свае рукі маршалак. Ён рознымі параўнаннямі і намёкамі выясняе, чаго прыехалі. Калі бацькі дзяўчыны і яна сама дадуць згоду, сваты пераходзяць забэльку, падыходзяць да стала і ставяць на стол бутэльку гарэлкі. Починається розмова. Найбільш говорить маршалок і батьки дівчини. Маршалок розхвалює жаніха його пригажості багаття. І тут починається дискусія об господарці. Нарачені в той час мовчать і споглядають одно на другое. Коли свати мають від'їжджати домов, хлопець запрошує батьків дівчини до себе. Запрошує так само і дівчину. У той час, коли в хаті розмовляють об будучим веселі, під вікном стоїть маса людей і характеризує з усіх боків жаніха. Молодь старається відшукати сродок транспорту, яким приїхали свати, каб обов'язково сховати його. Коли підходять визначений жаніхом термін, батьки дівчини часто і вона з ними їдуть до свого будучого зятя. Посидівши за столом, погостювавши, йдуть оглядати господарку. Потім від'їжджають домов. Коли все йде добре, проз нікий час хлопець молодий їде до своєї будучої жінки і там з її батьками вирішає справу пасагу і весілля. Визначають термін шлюбу. Ну і наближається кульмінаційний пункт – шлюб. Напередодні шлюбу, гэта значыць у суботу вечарам, маладая склікае ўсіх сваіх сябровах, якія маюць быць на вяселлі да сябе. Збіраюцца яны, каб сустрэць маладога, які мае прыехаць па кашулю, у якой стане на вянец. Усё гэта адбываецца вечарам, а таму, што гэта апошні вечар вольнага і незалежнага дзявочага стану, назвалі яго дзявочым вечарам. Паміж седзячамі за сталом пачынаецца торг. Малады павінен выкупіць ад дзяўчат, запрошаных на гэты вечар, кашулю. Потым пачынаюцца танцы, і на гэтым усё канчаецца.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства внутренних справ і адміністрації Польщі.
5: Радіо Рація!
6: За якоє слово, праз які я справи, ти моя хороша, в
7: серце кривду маєш, а ті, хто навучив, дня добра нам.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Половина 12-ї у Білорусі, половина 11-ї у Польщі. Ви слухаєте «День з рації» на хвалях 98.1 у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляскай. І так само натурально нас можна почути на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Сьогодні з вами у студії Кирил Малаховський. Крыху подробязней про надворі розкажу на ближайший вікенд. Завтра у суботу, 18 липня, надвор'я Білорусі протягне визначати в область повищеного атмосферного тиску. Раніця і днем у західних районах країни адб'ється вплив активних фронтальних розділів, які перемішаються з території Польщі. Чекається переменная облачность, переважно без опадков. Днем по заході країни короткочасові дожди прогнозуються місцями навальниці. Ветер повдньово-усходній умерений, при навальницах паривісти. Температура повітря ночью складе от плюс 9 до плюс 14 градусов, по заході до плюс 19 градусов, днем от плюс 23 градусов по полночному сходе до 30 градусов по полдневому заходе Беларуси. У неделю 19 липня заховается уплыв активных атмосферных фронтов, которые перемещаются во всходних накерунках. Чекается в облачное с прояснениями надворья. На большей части территории Беларуси короткочасовые дожди прогнозуются, местами мощные дожди и навальницы. Ветер паўднёвай чвэрці умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 13 да плюс 18 градусаў. Днём чакаецца ад плюс 21 градуса па паўночным захадзе да плюс 29 па паўднёвым усходзе Беларусі. Вось такое нас надвор'е, даражэнькія, чакае цягам бліжэйшага вікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Ілі-Ілі» з трэкам «Так далёка» працягвае наш дзённы эфір.

На фестивалі «Тутака» сьогодні стартує забавляльна програма. Музей «Вольної Білорусі» сповняється 4 роки. У Білорусі вводять гендерні тести для спортсменок. Про гэты та інші новини про 5 хвилин розкажу Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: Поудень у Білорусі, 11 година у Польщі.
3: На фестивалі «Тутака» сьогодні стартує забавляльна програма. Музею «Вольної Білорусі» сповняється 4 роки. У Білорусі вводять гендерні тести для спортсменок.
2: У студії з новинами Володимир Лапцевич.
3: Почнем з місцевих подій. Сьогодні на фестивалі «Тутака», що ладиться під Білостоком, стартує забавляльна програма. Шмат уваги традиційно буде притягнута і до концертної частки. Сьогодні на івенті виступять гурти «Без назви», «Дітюки», «Bizarre Objects», «Анастасія Рідлєвська» і інші. Музики, які виступали на «Тутаці» у попередні роки, розповіли нашому радіо, чим фест відмітний для їх.
4: Я не стомлюся казати про те, що найголовніше для мене – мероприємство фестивалі – це мётовы лагерь. Я ночу у намёте разом с семьёй. И самое галоўнае, самое цікавае, самое вясёлае, гэта акурат вечар, калі мы ўсе збіраемся нашымі беластоцкімі сябрамі, знаёмымі ці незнаёмымі, далучаемся да агульнага стала, агульнага вогнішча, і это просто незабыўная атмасфера.
5: Цікава, ну, бачыць гэту атмасферу і шмат знаёмых, бы там з Познані тусоўка. А што я ад сабе, якби несуну свой гук.
6: Тут не завжди добре отримлювалося, тому що раніше, коли була недосконала апаратура, у лісі вигучить не так просто, тому що все відбивається від цих древів. Але потім прийшов новий час, новий технологій, і тепер все стабільно. Для мене це така історія і сучасність. Ой, була така номінація на рок-коронації колись.
3: Концертна частка фесту «Тутака» сьогодні буде ладитися 3 дні. Від п'ятниці до неділі 17-19 липня включно. Гостей чекають не тільки виступи артистів, але і розмови з ними на панелі «Неформальні гутерки». Їх проведе наша журналістка Марина Савіцька. Подляжське воєводство днями приймало старшиню комітету заміжних справ парламенту країн Веймарського трохкутника. Візит став підставою для демонстрації мер, які приймаються для оборони знешньої межі Європейського зв'язу, а так само перемов о безпеці, міжнародному супрацовництві і проблемах, які стоять перед Європою. Гості на шале з подляжським воєводом Яцеком Шазовським наведали сярод іншага отдел помежной службы у Крынках. У обороне мяжи на Подляше використовуються як фізичний брандмауэр, так і сучасная система электронного відеоназирання. Використання таких мер приносить виники. Так, у 2026 годі у воєводстві було зафіксовано 260 спроб незаконного пересячення мяжи з Беларусью. Для порівняння, у 2021 годі з початком міграційного кризису їх було більш за 37 тисяч. Веймарський трохкутник був створений у жнівні 1991 года у Веймары тагачасними міністрами заміжних справ Польщі, Франції і Германії. Сьогодні застається форумом для консультацій і випрацовки агульних позицій трьох країн по найважніших питаннях європейської і міжнародної політики. До інших тем. Музею «Вольної Білорусі» сьогодні сповняється 4 роки. 17 липня 2022 года він відчинив свої двері у Варшаві. За гэты час музейная коллекция пополнилася амаль 700 артефактами, а архив – тысячами лічбовых сведчанняў, якія заховуюць памяць пра падзеі найноўшай беларускай гісторыі. По замове музея «Пошта Польшы» выдала калекцыйныя паштовыя маркі з выявамі знакавых прадметаў з музейнага фонду. У свой дзень нараджэння музей «Вольнай Беларусі» дае старт дабрачыннаму аукцыёну. Выстаўлены лот з 3 камплектаў музейных марак з асабістымі подпісамі лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі Алеся Беляцкага і Святланы Алексеєвіч, а так само відомого мецената, нащадка славутого княжецького роду Матея Радзівіла. Подробязна інформація об аукціоні буде опублікована сьогодні у соцсетках Музея Вольної Білорусі і на його сайті. Усі сродки, собрані під час аукціону, будуть накеровані на далішу працю музея, набиття нових артефактів і створення вистав. І об спорті. У Білорусі вводять гендерні тести для спортсменок. От жнівня атлетки будуць проходзіць гендерне тэставанне, паведаміў Нацыянальны алімпійскі камітэт Беларусі. Так пастанавілі не з уласнай ініцыятывы, а з прычыны клопату пра гэта міжнародных арганізацый. 5 міжнародных федэрацый – боксу, лёгкай атлетыкі, плавання, рэгбі і веласпорту – ўжо ўключылі гэтую працэдуру ў якасці абавязкова. абавязковага патрабавання для ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Для беларускіх атлетак адмысловыя тэсты пачнуць у жніўні, каб яны мелі магчымасць удзельнічаць у турнірах у верасні гэтага года, заявіла дырэктар Рэспубліканскага навукова-практычнага спартыўнага цэнтру і старшыня беларускай медыцынскай і антыдопінгавай камісіі Ірына Маляваная. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 26 до плюс 28 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца дастаткова спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра ад 27 до 29 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыне да 30 градусаў цяпла. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце дзень з рацыі. Сёння 17 ліпеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб гэты дзень надалей падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на спякоту. І прынамсі з нагоды апошняга працоўнага дня на гэтым тыдні выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё рацыі. Я Кірыл Малахоўскі сёння з вамі ў студыі. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, у любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Невма» ўжо спявае для нас свой трэк «Не веру табе». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас у радыё кулісах чакаюць гурты «Разбітае сэрца пацана», «Аврил Лавін», «Робі Вільямс», «Эмі Макдональд», «Крама», «Крамбамбуля» ды іншыя зорныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 15 хвілін раскажу вам паважаныя пра шкодныя звычкі, якія могуць быць карыснымі для здароўя. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Рація. Білосток, Гродна, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: Рація. Інформація, музика, культура.
1: Білоруське радіо Рація пропонує.
2: Віталь Циганков на Білоруське радіо Рація. У кожний будній день поводле польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
3: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
4: «In the Mix» – танцевальне подорожжя у світ музики диска, хаус, ди-фанк. Авторські мікси у ефірі «Радіо Рація» від діджей Рікі. «In the Mix»
2: – сайт білоруського «Радіо Рація» доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
1: Білоруське радіо Рація пропонує.

0: Герасим.
1: У виніку російського удару по регіонах України знову є забіті і поранені мирні жихари. У Латвії узбуджена кримінальна справа на службових особ Поміжного комітету Білорусі. На Подляшші проходять білоруський фестиваль «Тутака». Про гэта і інші новини про 5,5 хвилин розкаже Володимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: На фестивалі «Тутака» сьогодні стартує забавляльна програма. Музею «Вольної Білорусі» сповняється 4 роки. У Білорусі вводять гендерні тести для спортсменок. Про гэта і до інші новини про 4 хвилини розкаже Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Зноў забітыя і параненыя мірныя жыхары ў выніку расійскага ўдара па рэгіёнах Украіны. У Латвіі ўзбуджана крымінальная справа на службовых асоб памежнага камітэта Беларусі. На Падляшшы праходзіць беларускі фестываль «Тутака». У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Расійскія войскі на раніцу пятніцы нанеслі больш за 800 удару па 58 населеных пунктах Запарожскай вобласці, у выніку чаго трое загінулых і пяцёра пацярпелых, сярод якіх у тым ліку чацвёра дзяцей, паведаміў кіраўнік абласной ваеннай адміністрацыі Іван Фёдараў. Напярэдадні расійскія войскі атакавалі Сумскую вобласць, пацярпелі 7 цывільных, сярод іх дзіця, распавёў кіраўнік тамтэйшай абласной ваеннай адміністрацыі Алег Грыгараў. Таксама Расія нанесла ракетны удар па Адэсе. Там загінулі 2 чалавекі, 6 пацярпелі. Пашкоджаны аб'екты грамадзянскай інфраструктуры, узніклі пажары. Тысячы беларусаў пад пагрозай страты легальнага статусу ва Украіне. Паводле пастановы Украінскага кабінета міністраў, грамадзяне Беларусі і іншыя замежнікі, якія маюць часовы від на жыхарства, павінны да 4 жніўня пацвердзіць законнасць свайго знаходжання або абмяняць дакументы. Для гэтага неабходны дзейны нацыянальны пашпарт. Праблемай ужо займаюцца некалькі беларускіх арганізацый ва Украіне. Сярод іх місія дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве і грамадскі саюз «Беларуская супольнасць Украіны». Кіраўніца місіі Святлана Шаціліна адзначае, што сітуацыя можа закрануць амаль 3000 беларусаў.
3: Мы ведаем праз ДМС. Гэта 2958 людзей. Ёсць частка беларусаў, якія спакойна ездзяць з Украіны праз, ну, там Польшу, напрыклад, у Беларусь, абменьваюць пашпарт і павертаюцца назад. І тады нам задаюць пытанне: так а чаму вы не можаце паехаць у Беларусь і памяняць пашпарты?
2: Над пытанням легалізацыі беларусаў ва Украіне таксама некалькі гадоў працуе кіраўнік грамадскага саюза «Беларуская супольнасць Украіны» Алексей Францкевіч. Паводле яго, сітуацыя з дакументамі патрабуе асобнага падыходу.
4: Это касается всех. Все те, кто в течение условно этих 4 лет продлевал себе посылки. То у людей было 90 дней для того, чтобы принять решение податься на статус беженства, уехать в иншую Украину, либо искать какие-то механизмы для того, чтобы легализоваться, там выйти замуж за войскового, да, заключить контракт. Ну ж, механизмы есть.
2: Як місія дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве, так і грамадскі саюз «Беларуская супольнасць Украіны» паведамляюць, што гатовыя кансультаваць беларусаў, якія апынуліся ў такой сітуацыі, і дапамагаць ім разабрацца з дакументамі і магчымымі шляхамі вырашэння праблемы. На крымінальную тэматыку. Генеральная пракуратура Латвіі завяла крымінальную справу супраць службовых асоб памежнага камітэту Беларусі. Расследаваннем крымінальнай справы будзе займацца Дэпартамент аховы дзяржаўнай бяспекі, гаворыцца ў заяве пракуратуры Латвіі. Паводле пракуратуры ёсць падставы меркаваць, што створана арганізацыя, якая займаецца наўмысным прычыненнем шкоды ў выглядзе сістэматычнага падрыву дзейнасці латвійскай памежнай службы і пашкоджання памежнай інфраструктуры. Апошнімі месяцамі менавіта Латвія сутыкаецца з наймацнейшым міграцыйным ціскам сярод іншых краін суседзяў Беларусі. Штодня фіксуюцца дзясяткі і сотні спроб мігрантаў парушыць мяжу з боку беларускай тэрыторыі. Да мясцовых падзей. Як ужо паведамлялася, гэтымі днямі на Падляшшы ва ўрочышчы Барык каля гарадка праходзіць беларускі фестываль «Тутака». Сёння а 17 гадзіне там пачнецца дыскусія пра магчымыя шляхі перамен. Размова пойдзе аб тым, ці можа досвід польскага круглага стала быць карысным для Беларусі. Разам з беларускімі і польскімі палітыкамі, гісторыкамі і грамадскімі дзеячамі удзельнікі гутаркі празважаюць пра магчымыя сцэнары мірнага пераходу ўлады і урокі, якія варта ўлічыць. Спікерамі дыскусіі стануць кіраўнік Беларускага саюза ў Польшы, кіраўнік беларускага радыё «Рація» Яўген Вапа, спікер Каардынацыйнай рады Беларусі Арцём Брухан, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Павел Латушка, галоўны дарадца Святланы Ціхановскай Франак Вячорка, гісторык Алег Латышонак і былы амбасадар Польшы ў Беларусі і Грузіі Марыш Машкевіч. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежье сонечно. Опадков не чекается. Температура по ветра плюс 24, плюс 30. Ветер паўднёва-ўсходний слабый. Атмосферный тиск нижей за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
5: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Уже тягом нескольких месяцев у Польши узнимается тема Волынской трагедии. Сутность ее в том, что подчас Другой сусветной войны удельники украинской повстанской армии здесьнили, как лишить у Польши, необгрунтованное, по сутности, злочинное массовое забойство цивильного насельництва. И хоть эта справа, сдается, давно минулых дён, и в свой час и Польша, и Украина разом признали это трагичным эпизодом совместной истории, сегодня той нарратив набыл новое гучание. И оно заключается в том, что наупрост уплывая на польско-украинские междержавные стосунки. Об чем сведшить эти новые тренды у относенных помеж двумя краинами, мы сегодня гутарим с наместником выконавчего директора Рады внешней политики «Украинская призма» Сергеем Герасимчуком. Добрый день, Сергей.
6: Добрый день.
2: Шчыра кажучы, мне да апошняга моманту не хацелася ўздымаць гэтую тэму ў сваёй перадачы. З аднаго боку, я як беларус, які атрымаў у Польшы палітычны прытулак, не магу не быць глыбока ўдзячны ёй за тое, што яна дае магчымасць мне тут жыць і працаваць. Але з другога боку, я выдатна разумею, усё тое, што хоць нейкім чынам аслабляе Украіну, у тым ліку і ў палітычным плане, грае на руку Расіі, якая вядзе супраць яе несправедлівую агрэсіўную вайну. І калі, крый Божа, гэтая вайна скончыцца знішчэннем Украіны, наступнымі месцамі прыкладання расійскай агрэсіі стануць краіны Балтыі і Польшы. Ну, а аб нейкіх зменах у кірунку адраджэння дэмакратыі ў Беларусі можна будзе ўжо і не ўзгадваць. Аднак, паколькі тэма цяперашніх польско-украінскіх стасункаў набыла ў Польшы вельмі моцнае грамадска-палітычнае гучанне, рабіць выгляд, што яна нейкая другасная і неважная, будзе з майго боку як мінімум зусім не па-журналістку. Тым больш, што мне вельмі болісна глядзець на тое, як ускладняюцца ўзаемаадносіны паміж гэтымі дзвюма вельмі важнымі для мяне краінамі. Разом с тем я, зважаючи на свой статус, ніяк не буду коментовать ані польскую, ані украинскую политику. Такое право будет иметь только мой шановный суразмовца. Сергей, на ваш погляд, тема Волынской трагедии вельми гучно звучала у опошний час у Польши чаму? Бо по меньшей мере до снежинского визиту Владимира Зеленского, до Кароли Навроцкого, яна не была мейнстримом.
6: Мені здається, що хоча тема Волинської трагедії і не була мейнстрімом, але вона була так чи інакше присутня на порядку денному у Польщі доволі тривалий час. Ви справедливо згадали про те, що уже неодноразово різні президенти України і Польщі зустрічалися для того, щоб знайти спільні знаменники під тим, як визначати цю історію, але дедалі більше складається враження, що цього спільного знаменника просто не існує, і причина тут ось у чому. Обидві держави, і Україна, і Польща, тривалий час потерпали від своїх сусідів. Обидві держави тривалий час були навіть позбавлені повноцінної державності. І обидві держави через це до певної міри претендують на статус європейських держав-мучениць. Іноді політики починають культивувати це мучеництво і інструменталізувати його для своїх цілей. І тоді, коли виникає взаємний сентимент, точніше ресентимент, коли виникає відчуття несправедливості, і до того ж це відчуття несправедливості педалюється політиками, конфлікт виходить на новий рівень, на рівень міждержавних відносин. Так сталося і з Волинською трагедією. Тобто, з одного боку, у Польщі дійсно є ті, хто дотепер пам'ятають ті дні, або їхні близькі родичі. У Польщі дійсно є ті, хто прагне поховання цивільних поляків, які були убиті у ході Волинської трагедії або Волинської різні, як це називають. В Україні апелюють до того, що Волинська трагедія була спровокована політикою польської держави, і це був не випадковий спалах жорстокості до цивільних, це була відповідь на польські акції з придушення українського населення. Ці сентименти дуже часто міфологізовані з обох боків, тому що, будемо відверті, насправді не так багато людей у Польщі, не так багато людей в Україні досліджували документи, здійснювали історичні експедиції, досліджували місця поховань. Але завдяки тому, що політики взяли це на озброєння, це стало темою уже міждержавних відносин, і тут політики потрапили у так звану пастку, яку добре описав у історії міжнародних відносин Алекс Мінц. Він говорить про те, що будь-який політик за своєю природою намагається відсікти будь-які теми, будь-які рішення, які можуть нашкодити йому політично. І ось ми бачимо, що у ході нинішньої ескалації Кароль Навроцький свідомий того, що якщо він буде ігнорувати питання Волині, якщо він не буде піднімати питання Волині у двосторонніх відносинах, це буде шкодити йому електорально. Тому що польське суспільство вже наелектризоване. Аналогічно поводить себе до певної міри навіть Дональд Туск, хоча він завжди був на більш поміркованих позиціях. Він теж розуміє, що зараз бути на поміркованих позиціях – це не в тренді. Проте і в Україні відбулося єднання навколо прапора, єднання навколо президента. І навіть ті, хто ніколи до цього не чув про Волинську трагедію, тепер говорять про те, що президент Зеленський не має йти на деескалацію і шукати якихось виходів ситуації, які б означали поступки з боку України. Обидві країни, по суті, загнали себе у глухий кут через те, що ми маємо надмірну ступінь політизації і надмірну ступінь міфологізації того, що сталося тоді. І це виглядає доволі дивно з точки зору західних європейців, які мислять більш раціональними категоріями, але у нашому випадку, у випадку міфологізації, у випадку глорифікації жертовності, у випадку, коли обидві держави дійсно багато постраждали, і це дає їм моральне право говорити про свої страждання. Раціональність просто не спрацьовує, і раціональні вибори просто не відбуваються, бо їх відсікають за рахунок того, що політики побоюються. Якщо вони почнуть говорити раціонально, вони втратять свого виборця.
7: Давайте крху зазирнем у історію. Що, на вашу думку, стало першопричиною тих трагічних подій на Волині, яка у той час, до речі, знаходилася під німецькою окупацією? І чи була хоч би гіпотетична можливість тих трагічних подій ніяким чином позбігнути?
6: Я хочу зробити застереження, оскільки я не історик, а політолог-міжнародник. Я теж недостатньо компетентний, щоб говорити про історичні контексти і про історичні факти та документи. Чи можна було запобігти цій трагедії, чи ні, могли б справді сказати історики. І насправді неодноразово виголошувались тези про те, що історію треба залишити історикам. Я з певністю можу сказати лише те, що можна було запобігнути нинішньої ескалації, якби ця тема через збіги обставин з одного боку, через політичну волю з іншого боку не педалювалися політиками. Що казати про конкретні випадки, то очевидно, що ми просто маємо усвідомити, що під час воєнних дій у ході війни злочини могли мати місце. І злочини мали місце, і цьому є свідчення, і цьому є документи. Але очевидно, що не можна допускати логічної хиби і поширювати провину за аналогію. Тобто лише той факт, що поляки належать до польської держави, ми не можемо говорити, що нинішні поляки винні у якихось злочинах проти українців. Так само і поляки не можуть усіх українців звинувачувати у тих злочинах, які чинилися окремими представниками УПА проти поляків. Про це забувають, це логічна хиба ad hominem, коли за асоціацію ми поширюємо провину на ціле суспільство. І ось цього якраз треба було би уникати, якби Україна і Польща були більш раціональними гравцями. Прикро виходить, що ми опинилися в тій частині світу, де раціональність працює меншою мірою. І відтак ми опиняємося у ситуації, коли інші раціональні гравці просто не розуміють нас, тому що у нас дуже різні дискурси. Я чомусь глибоко переконаний, що конкретному бізнесмену з Нідерландів або з Західної Німеччини або зі Сполучених Штатів взагалі не зрозуміла суть цієї розмови. І беручи до уваги емоційність, беручи до уваги високий градус ескалації, це просто створює проблеми для залучення якихось конкретних коштів, започаткування якихось конкретних проєктів в Україні та Польщі з закордонними інвестиціями. Тому що на тлі того, як ми боремося за свою правду нині, ніхто просто не розуміє, як же можна безризиково вкладати сюди технології, фінанси, політичні і економічні інтереси, беручи до уваги, наскільки це все може бути перекинуто зі столу просто через якийсь один емоційний спалах високопоставленого політика.
7: Українська повстанська армія, її символи тепер сприймаються многими у Польщі як некий прогітлерівський нацистський рух. Наприклад, польський євродепутат Єва Заяншковська під час виступу у Європейському парламенті розірвала стяг УПА. А як УПА і її діяння сприймаються в Україні? І у приватності ті діяння, коли вони були сумісні з армією Крайовою?
6: Я думаю, що не є секретом, що після початку російської війни проти України тема УПА стала більш актуальною і більш помітною в українському політичному дискурсі. І ця помітність і зростання значущості виникла не через роль УПА на Волині, а очевидно, що через те, що УПА сприймаються як борці за незалежність України і від Росії, Радянського Союзу, і від німецьких загарбників. Саме в такому контексті ця тема розвивається. Герої УПА часто порівнюються з тими, хто бореться за незалежність України зараз. Тим паче, що контекст є доволі схожим. Знову навала зі Сходу, знову спроби позбавити Україну державності. І очевидно, що це теж набуває ознак міфологізації. І зараз для багатьох, знову ж таки, людей, які мало знайомі з нюансами історії, це просто стало ще одним символом, ще одним міфом. УПА таким чином опинилися на пантеоні української політики, але, очевидно, без урахування якихось додаткових польських контекстів. Як будь-який міф, відбувається спрощення, коли він створюється. І це спрощення необхідне для того, щоб перетворити конкретних людей і конкретні структури на символи. УПА стала символом боротьби за незалежність. Саме тому для президента Зеленського теж важливо не поступатися у своїх оцінках, тому що він свідомий, що поступаючись у своїх оцінках на користь польського наративу і польського політичного дискурсу, він опиниться в ситуації, коли його не зрозуміють українці, які вже сприймають УПА як щось таке, що є важливим компонентом українського національного руху і українського національного міфу.
7: А надання одному з українських військових підрозділів ім'я героїв УПА стало нібито тригером теперішнього напруження поміж Польщею і Україною. Кароль Навроцький одобрав орден Білого Орла у Зеленського. Були українські президенти, самі відмовилися від таких самих орденів. Як в Україні оцінюють усі ці дії?
6: В Україні оцінки різняться насправді. Очевидно, що з польського боку ми чуємо багато різних версій того, що відбувалося. Мені доводилось чути від польських колег і звинувачення в тому, що в такий спосіб Україна спровокувала Польщу на міжнародний скандал, який затьмарив внутрішні корупційні скандали в Україні. Мені доводилось чути польську позицію про те, що президент Зеленський змусив усіх українських президентів піти на такий крок. Мені здається, що це радше конспірологічні теорії. Конспірологічні теорії, які мають походження не обов'язково з Польщі, але в Польщі падають на плідний ґрунт. А що стосується оцінок в Україні, то, як я бачу, суспільство з одного боку об'єднання навколо прапора, об'єднання навколо президента є доволі природною реакцією, особливо в умовах травматизованого суспільства, в умовах постійного психологічного тиску, в умовах війни. З іншого боку, є більш помірковані голоси, які все ж таки закликають повернутися до попередньої формули, яка оголошувалася свого часу і президентом Квасневським, і президентом Дудою, і президентом Кучмою. І ця формула полягала в тому, що ми прощаємо і просимо прощення. Таких дещо менше, але вони теж є. Ну і є ще ті, хто говорять про саме раціональність раціональні речі, про необхідність раціоналізації проблеми виходу з площини міфологізації, тому що треба просто подивитись, кому вигідні ці чвари між Україною і Польщею. І ми побачимо цілу низку гравців, які мають інтереси, які виходять далеко за межі україно-польських відносин. По-перше, через ці чвари між Україною і Польщею суттєво погіршується реноме Центральної Європи і її потенціал загалом. Центральна Європа вже неодноразово намагалася показати, що вона має певну суб'єктність в рамках Європейського Союзу. Центральна Європа виступала з новими ініціативами, новими регіональними об'єднаннями, і мова тут не лише про Вишеградську четвірку, яка зараз начебто хоче знову відновити свою активність. Мова і про такі ініціативи, як ініціатива Тримор'я і Бухарестська дев'ятка. І в рамках всіх цих ініціатив саме Польща була локомотивом, двигуном, який приваблював також і гравців поза меж Європи до того, щоб інвестувати сюди, розвивати цей регіон. Зараз, коли ми бачимо такі чвари між двома ключовими гравцями у регіоні, між Україною і Польщею, очевидно, що це викликає більше настороженість. Індекс інвестиційної привабливості знижується, умовно кажучи. Є ті, хто зацікавлений в цьому у Європейському Союзі, хто не хотів би посилення східного флангу, але є і ті, хто зацікавлений в тому, щоб такі чвари виникали і в самому Європейському Союзі, адже польську позицію теж не усі розуміють, і через це починають меншою мірою розглядати потенціал Польщі як одного з лідерів, хоча цей потенціал існує, та цей потенціал задекларований і визнаний в рамках Веймарського трикутника, де Польща стоїть на рівних з Берліном і Парижем. Так ось є ті, хто зацікавлені у послабленні Європи, і це з одного боку безумовно Росія і Путін, але з іншого боку ми бачимо, що подібні настрої панують і в Сполучених Штатах, зокрема в середовищі МАГА. Інтересом і навіть певними надіями дивляться на те, як сваряться європейці між собою. Очевидно, що це все буде мати довгострокові наслідки, і дуже прикро, що ситуація розвивається саме за таким вектором.
7: На фоні усіх гэтых падзей у Гданьску праходзіць канферэнцыя па аднаўленні Украіны, дзе прысутнічала цяпер ужо былая прэм'ер-міністр Украіны Юлія Свірыдэнка. Ці можна лічыць вынікі гэтай канферэнцыі паспяховымі? Вось якраз і тут, зважаючы на тое, што вы папярэдне казалі, і тыя ж самыя напружанне ў стасунках паміж Польшай і Украінай.
6: Наскільки мені відомо, в Україні дуже довго точилася дискусія, яким має бути рівень представництва. Розглядалися варіанти і візиту президента, і включення президента онлайн, і візиту лише прем'єр-міністра, і навіть зниження рівня української делегації до рядових міністрів без присутності прем'єр-міністра. Очевидно, що намагалися вибрати якесь оптимальне і раціональне рішення, і таким рішенням президент України затвердив прем'єр-міністра як очільницю делегації. Очевидно, що такий рівень представництва все одно був нижчий, ніж були очікування і не тільки польської сторони, але й багатьох інших учасників конференції, хто хотів зустрітися з Володимиром Зеленським. І очевидно, що результати могли би бути кращими, якби все відбувалося не на тлі скандалу. З іншого боку, я перелічив ті варіанти, які розглядалися. Ситуація могла бути і гіршою, конференція взагалі могла бути зірваною, тому в тих умовах, що склалися, все вийшло не так уже й погано. Але так чи інакше у нас будуть підніматися і надалі питання економічного характеру, і це буде теж безвідносно до Волинської трагедії, але разом з тим цілком може бути змішано в штучний спосіб з питаннями Волинської трагедії. Вже зараз я чую такі заяви з польського боку, з боку окремих радикальних польських політиків. І погляньте, яка ситуація зараз. Зараз Україна тісно пов'язана з Польщею у плані логістики і транзиту, і від цього виграють обидві сторони. Для України це найпростіший маршрут. Польща отримує за це реальні гроші не тільки від України, але й від партнерів України. Україна і Польща цілком можуть розвивати співпрацю у сфері ВПК, беручи до уваги, наскільки порожні зараз усі склади центральноєвропейських держав в плані озброєнь. Така співпраця дала би високий ефект. Польща має ресурси, Україна має технології, і ця співпраця теж дала б суттєвий ефект і посилення обидвох держав у Центральній Європі. Україна і Польща могли би бути зацікавлені у якихось економічних проєктах, в тому числі в плані відновлення України. Тому що відновлення України – це буде колосальний економічний проєкт у 21 столітті. Але усе це зараз під сумнівом через сварки з історичних питань між Україною і Польщею. Єдине, в чому може бути виграш, то це те, що в ході переговорів про європейську інтеграцію України, Польща, тиснучи через волинське питання, може отримати для себе кращі преференції, особливо в частині третього кластеру захисту прав сільгоспвиробників, тобто фермерів. І очевидно, що це питання постало би так чи інакше. Очевидно, що в умовах інструменталізації історичних питань вони будуть використовуватися як аргументи і в розмові про третій кластер і про його відкриття. І так само гостро буде стояти питання транзиту і перевізників. Тут можна просто згадати про те, як свого часу Польща вела подібні суперечки з Німеччиною на етапі вступу Польщі до Європейського Союзу. Питання чутливі, але у Європейському Союзі ці питання завжди намагалися вирішувати раціональними аргументами. Нині, коли ми говоримо про Центрально-Східну Європу, про інтеграцію України до цього простору, у нас воно перейшло у площину емоційну.
7: Що, на ваш погляд, принесла зустріча Зеленського і Навроцького на саміті НАТО у Анкари? І чи поділяєте ви міркування міністра заміжних справ Польщі Сікорського, що обидва президенти приклали напружене намагання для розв'язання проблеми, яку вони самі створили?
6: Президенти зустрілися, і це добре. Президенти не дійшли спільної думки, і це погано. Але за великим рахунком ми бачимо певне зниження градусу. Умовне, недостатнє, але певне, за наслідками річниці. У ході відзначення річниці ми не почули різких заяв з боку польської сторони. Тобто вони були доволі критичними, але вони не призвели до чергового витка ескалації. І це добре, тому що цю ескалацію чекали і її боялися. Ніхто не хотів, щоб ця сварка продовжувалась з тих, хто мислить раціонально. Її не відбулося, але я переконаний, що буде ще не одна ескалація у двосторонніх відносинах, тому що питання не зняли з порядку денного і, по суті, надмірною політизацією його просто загнали у ту пастку, про яку я говорив. Його і не можуть зараз зняти з порядку денного. Особливо актуально це зараз для польської сторони, тому що у польській державі пройдуть вибори вже наступного року, і вибори в умовах поляризації суспільства, що не є секретом, в умовах суперечок між правом і справедливістю і коаліцією в умовах зростання рейтингів Конфедерації Корони Польської. Для України питання стоїть менш гостро в політичному плані, тому що вибори в Україні навряд чи відбудуться цього чи наступного року. Принаймні, ніяких передумов для цього поки що немає, війна триває. Але з іншого боку, для України є важливим питання європейської інтеграції. Це питання секюритизоване, тому що якби всі розуміють, що без європейської інтеграції в той чи інший спосіб Україна ризикує втратити підтримку ЄС, а значить програти у цій війні.
7: Два марші пройшли опошні тидні у Варшаві дотична пам'яті об Волинській трагедії. На одним виступали перші особи партії «Право і справедливість», на другім – Конфедерації і Конфедерації Корони Польської. Які з гетих маршів, на вашу думку, більш адлюстровує погляди електоральної більшості польського громадства?
6: Я думаю, що вони якраз ілюструють боротьбу права і справедливості з одного боку і конфедерації корони польської, з іншого боку, за консервативний радикальний електорат. Тренд на зростання таких політичних преференцій помітний у всій Центрально-Східній Європі. Ми маємо Окамуру у чеському парламенті, ми маємо СНС у словацькому парламенті. Це свідчить про те, що крайні праві вже отримують парламентські місця. Це поширюється і на Західну Європу. Ми бачимо, як зросли рейтинги альтернативи для Німеччини. Тобто, стежачи за цими трендами, політики розуміють, що виборців, які голосують за такі політичні сили, буде дедалі більше. І ось вони намагаються опанувати це електоральне поле. Конфедерація Корони Польської, як партії несистемні, як партії, які не були в урядах, інструменталізують їх більш радикально. Право і справедливість з одного боку намагається тримати питання національних інтересів, інтересів польської держави, тому що вони мають значний досвід інституційної включеності в урядові структури, але з іншого боку свідомі того, що якщо вони будуть просто триматися за поміркованість, то і рейтинги їхні знизяться, так як свого часу знизились рейтинги ЦДУ, ЦСУ у Німеччині. Надмірна поміркованість і центризм призводять до відтоку. Виборець йде вправо. Тому я припускаю, що ми будемо і надалі бачити цю боротьбу і на правому фланзі, і одночасно демонстрацію готовності до співпраці між правими силами, тому що вони так само розуміють, що у новому парламенті, якщо туди пройде Конфедерація Корони Польської, ПІС, і їхніх голосів не вистачить, щоб пересилити ліберальний табір, то їм доведеться об'єднуватися. Ми бачили сигнали про можливість такого об'єднання і на попередніх парламентських виборах. виборах, коли була гіпотеза про те, що конфедерація отримує більше голосів і це дасть змогу сформувати більшість разом з ПІС. Тому, кажучи про те, чиї ж електоральні погляди краще відбилися на маршах, я можу сказати, що відбився просто загальноєвропейський тренд на посилення правих сил. А говорити за рік до виборів про те, хто ж з них буде мати більшість, поки що зарано, так чи інакше припускаю, що існує ризик, що проєвропейські ліберальні сили будуть втрачати голоси, якщо не станеться якоїсь екзистенційної кризи, але ціна тоді буде надто високою.
7: Теперішня ситуація у польсько-українських відносинах грає на руку Росії. Ну тут тяжко з гэтым не пагадзіцца, з таким ствердженням. Але наколькі ось така ситуація грає на руку Росії, і наколькі гэтая ситуація пагражає ослабіць Україну у яе змаганні за власне існування?
6: Я переконаний, що без польської підтримки позиції України, звісно, будуть слабшими. Це будуть ускладнення з логістикою, будуть ускладнення з постачаннями озброєнь, будуть ускладнення з процесом європейської інтеграції, і все від всього цього Росія виграє. З іншого боку, чи обмежується Росія апетитом лише щодо України? Очевидно, що ні, і Росія демонструє сигнали про те, що її апетити значно ширші. Путін вважав розпад Радянського Союзу найбільшою геополітичною трагедію, він хоче її виправити. Очевидно, що Росія прагне, щоб і в самому Європейському Союзі не було єдності. Очевидно, що Росія буде прагнути того, щоб знайшлась заміна Віктору Орбану у процесі блокування нових санкційних пакетів, нових геополітичних рішень Європейського Союзу. Але я повторюся, це вигідно навіть не тільки Росії, це вигідно тим, хто хоче, щоб Європа платила за безпеку у Москві чи Вашингтону, а сама при цьому не мала політичного впливу і не мала права голосу. І мені дуже прикро, що ненавмисно, очевидно ненавмисно, бо у Польщі є своя амбіція. Але надмірна захопленість минулим, надмірна домінація питань минулого на порядку денному політиків призводить до того, що минуле починає шкодити майбутньому.
5: Праз українською призмою.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Dzień z racjaj u piatnic 18 lipienia na godzinnikach u Polszczy 15:21, a u Białorusi 16:21. Jeszcze raz wielmi serdeczne witaj usich tych, jak ja z nami od początku, jak ja do nas dołuczająca. I jeszcze raz skażu, że to siądnie, osobliwo u pierwszej godzinie, będziemy dowoli mnoha waryć pra fest tutaka, jaki paczynajeca u haratku, u wauroczyszczy baryk. Maryna Sawicka ja już była z nami na suwiazi, będzie tak sama pośla godziny 16 i pośla 17 u Polszczy. Ale Maryna pracuje już tam z samego ranku i siądnia tak sama gość racji, ta gość, z jakim porozmawiaje Maryna Sawickaja. A ta białoruska śpiewaczka i aktrysa Czorna Browa, jak ja nasz Palina Dabrowolskaja, jaka ja dołuczyca sioleta da festiwalu tuteka. Artystka wystąpić ze swojej muzyka i poudzielnicza je ładnoj z dyskusji, a tak samo odkaże na pytanie publiki podczas paneli nieformalnej ahutarki. Siądnia dziejaczka stała gości racji i odkazała na pytanie naszej żurnalistki Maryny Sawickiej.
3: Gość racji.
4: З яким прочуванням їдеш на фестиваль Тутака?
5: Апошній раз я була на Тутаці у тим годі, у 25-м, да, зараз 26-й, правда?
4: Так.
5: З хором співи, але як Чорноброва, я виступала у 22-м годі, це було вельми давно, було вельми дажливо, мокро, але чудово все одно. І, звісно, у цьому годі їду з нікою, скажімо так, новою енергією, хочеться потанчити, хочеться відпочити і споткатися з новими і старими людьми.
4: Що пам'ятаєш з 22-го года ще? Односно твоєго виступу, може бути комунікація з аудиторією, ось цей складник?
5: Пам'ятаю, як, по-перше, цілими днями був дощ, як тільки, як завсюди, я вийшла на сцену, дощ скончився, ось такі магічні сили у мене, напевно, є. Невелика кількість людей була тоді на фестивалі, але винесли гігантичний стяг білоруський, це було вельми приємно побачити там 4-метровий стяг, я така, вау, прикольно, ось. Ну і я пам'ятаю, що я вельми пригоже виглядала тоді.
4: А хто, звичайно, працює і тоді, і тепер над твоїми образами?
5: Я ще не ведаю, чим я буду виступати на Тутаці зараз. Мені подається, що це вирішиться півгодини перед тим, як я вийду з дому, але у мене шмат цікавих речей, я просто ніяк по вайбу збираю, якби, о, пасує, а потім вже на місці допасовую в образ до мейкапа, фризури і так далі. Тобто, хоча й за усього, це залежить від того, як я себе чую у цей конкретний день.
4: У 22-м годі у тебе був сольний виступ, у минулому годі разом з співами. У яким амплуа, самостійно або з колективом, тобі більш комфортно виступати?
5: Ну, со співами я виступала як хор, я не виступала як Чорна Брова, це наша агульна справа. Там, звісно, інше питання, інша відказність, а з Чорноброви, по сутності, я можу робити, що хочу, ну і, звичайно, роблю, що хочу. І зараз ми виступаємо у дуеті, тому це мені більше подобається, тому що, по сутності, я завжди думаю про те, що люди можуть у ніякий момент відпочити очима від мене і поглядати ще на іншу особу, як вона працює і грає. Ну і часом вертатися поглядами на мене, наприклад. Мені це подобається, що не тільки я одна на сцені стою.
4: Що, звичайно, для тебе уділ у фестивалі? Наскільки ти приїжджаєш менавіто для того, щоб виступити менавіто там і з'їжджаєш одразу? Або тобі так само цікаво побачити ніяких інших артистів, може бути, по локаціях погуляти?
5: Мені, звісно, завжди вельми цікаво поглядати на інших, поудільничати десь. Але, на жаль, у мене такий трип життя, що я амаль повинна одразу з'їжджати завжди. І я пам'ятаю, що у тим годі, після співу, мені вдалося потрапити на «Ілі-Ілі», послухати їх, потанчити крихту, тому що давно я ще з Мінська їх не чула. А у цьому році я думаю, що я ще послухаю інших, тому що я з'їжджаю тільки наступного дня, тому що у нас буде ще розмова акурат з тобою і з слухачами, слухачками. Тому я крыху подольш все-таки застануся. Не з'еду одразу после выступу, як год тому, а застануся на один день.
4: А что менавіта еще, может быть, кто из программы твою увагу наибольше притягивает?
5: Ну, конечно, я не могу не сказать про мою коллежанку, любимую Настю Радлевскую. Все-таки girl power, я думаю, что больше женщин треба показывать на сцене. Тому вельми радостно, что такие особи, например, как Радлевская, у моим веку так само с сольной как бы, карьерой выступают, и что мы там побачимся. Но и мне вельми цікаво, конечно, на разные дискуссии. Например, в субботу я буду удельничать так само у дискуссии про ЛГБТК плюс сім'ї і молодь, і підлітків. Ось на такі речі мені так само цікаво походити і запрошую всіх.
4: У гутерку, яку ти крішечку раніше пригадала, це неформальні гутерки, які були летось у першиню, зараз вони ось гетим годом у другий раз будуть відбуватися. Адмітність, потлумачу для наших слухачів, у тим, що тут не тільки інтерв'ю відбувається, але ж ще є і можливість у аудиторії, у публіки, у гостей фестивалю тут така задати свої питання, може бути поділитися ураженнями. Минулим годом ти так само удельничала на гетій панелі. Скажи, будь ласка, що пам'ятаєш? Може бути, був якийсь відгук або питання, яке закранувало найбільше?
5: У минулому році я пам'ятаю, що наша розмова була перед нашим виступом. У цьому році вона буде наступного дня після моєго виступу. Я вельми якби чекаю на цю зустрічу з цікавістю до того, що, може, люди, послухавши, захочуть задати якісь питання. Тому що я, звичайно, не ведаю, що можна запитати, і не ведаю, які відкази так само прийдуть мені в голову. А з минулого року нас було вельми шмат, ми все-таки хор. Тому було просто вельми класно крыху порозповідати про нас, про кожну, наскільки ми різні, і як ми вогулі зібралися разом.
4: Не тут хай один, як кажуть, у тебе так само у четвер відбувається виступ у Варшаві. Ти не стомишся ось так запар дві, умовно, три навіть поді?
5: Тут лепей більш, ніж менш. Лепей, коли запрошають. Це вельми приємно. Це фестиваль, це ладо в місті. Яни уже шмат год ладять концерти кожний четвер у центрі Варшави над Віслою до кінця літа, тобто ціле літо. Кожний четвер різні альтернативні музики виступають і приходять справді шмат людей, це нова аудиторія і вельми цікаво, хто прийде. Я думаю, що більшість буде тих людей, хто мене увогулі не ведає, і мені так само вельми цікаво поглядати на реакцію. Приїжджаючи якби на ту таку, я, наприклад, крыху буду змяняти сет-ліст пісняв, тому що ведаю, що це крыху інша аудиторія, більш, наприклад, білоруська аудиторія, чим польська. Тому це, хоч тут розниця у один день, але зусім дві різні аудиторії і два різних сет-лісти. І цікаво буде мені потім особисто якби порівняти, що мені було ближче.
4: Які три речі тобі хочеться завжди зробити на фестивалях? Який би він не був цей самий фестиваль? Для кого б не ладився? Чи є тобі ніякі такі, може бути, традиції?
5: У сенсі на сцені?
4: І на сцені, і, може бути, прогуляться, може бути, з'їсти шашличок.
5: Коли б були ніякі веганські шашлички, я б з'їла, або з грибами, або з чимось іншим. Завжди роблю розогрев ніякий, звісно, вокальний, фізичний, без цього нікуди. Я завжди спробую під час концерту ніяк оцінити енергію, яка йде від слухачів-слухачок, щоб розуміти, у яким накірунку якби пойти з стендапом поміж піснями, скажімо так. А більш нічого не можу придумати навіть.
4: Зрозуміла, навошта музику, у першу чергу вокальний розіграв, але навошта фізичний?
5: Ну, ввогулі, спів під час концерту, це вельми моцна фізична нагрузка, і неподрихтоване тіло може дати шау. Тобто може десь щось затиснутися. Так само зв'язки голосові, це мишці, їх треба розігрівати. Тобто не тільки, скажімо так, голос, але і само тіло, для того, щоб голос ліпше працював. Тобто це все один організм, неможливо співати тільки головою, в сенсі тільки верхньою часткою тіла. Для того, щоб голос добре працював, треба розігріти і усе тіло разом.
4: Які є ще плани на літо, окрім того таке?
5: 15 жніўня таксама я выступаю на фестывалі Кшэнтовіско. Гэта фестываль у домках над Піліцаў, бліжэй да Катовіц. І гэта такі фестываль таксама альтэрнатыўнага мастацтва, перформансу, музыкі ў лясных домках, на всі, на вёсцы. І мне падаецца, там будзе зусім іншая атмасфера, такая больш прыязная зямлі і дрэвам, і лесе. Там буду выступаць. Ну, пакуль што я гатуюся, я пачынаю працу над прэм'ерай тэатральнай, над прэм'ерай спектаклю, які адбудзецца напрыканцы верасня. І гэта будзе збольшага мая праца на бліжэйшыя 2 месяцы.
4: А так, каб з'ездзіць проста адпачыць?
5: Ну, я запланавала, мажліва, упершыню ў жыцці. Я запланавала адпачынак на пачатку жніўня на цэлых 4 дні. Таму я буду проста, спадзяюся, што я буду проста ляжаць і нічога не рабіць.
4: У Варшаве?
5: Не, у Італіі. Можна даехаць наканец такі ўжо, жывучы ў Еўропе 5 год, можна даехаць ўжо і да Італіі.
4: Мне падаецца, што ляжаць на канапе ў Італіі нашмат лепш, чым ляжаць на канапе ў Варшаве. І на завяршэнне вечнае пытанне, скажы, калі ласка, тутака тваімі вачыма, гэта працяг басовішча ці не?
5: Я чытала гэта ў кагосьці ў Фейсбуку, гэтыя размовы. Я ніколі не была на басовішча. Я была толькі, атрымліваецца, на тутацы. Я ведала пра басовішча, яшчэ таксама ў школе ведала пра гэта. Але, шчыра кажучы, я ніколі не была моцна ў рок-музыцы, напэўна, толькі ў заходняй рок-музыцы. Queen, Led Zeppelin і так далей. Нават не магу параўнаць. Мне падабаецца, што на тутаку завуць сучасных выканаўцаў, выканаўчынь з розных жанраў, напрыклад, з майго жанра, альбо з нейкага там хіп-хопу, альбо з альтэрнатыўнай музыкі, а не толькі ўсё абмяжоўваецца, скажам так, класічным рокам. Мне гэта вельмі падабаецца, мне падаецца, што гэта можа зацікавіць не толькі больш маладую аўдыторыю, так, але і проста рознародную, так, ружнародную, так, аўдыторыю да фестывалю.
4: Ці дала б ты, ці хочацца табе даць некаторыя парады слухачам радыё рацыі перад тым, як яны накіруюцца на тутаку, на твой непасрэдна выступ, каб лепш зразумець цябе, кшталту паслухаць альбом, паглядзець відэа, падпісаць на соцсеткі і далей.
5: Ну, паглядзець альбом, паслухаць альбом, паглядзець відэа, падпісацца на соцсеткі. У студзені ў мяне выйшаў альбом «Міла», вельмі раю яго паслухаць. Ён мне падаецца прыкольны і часам смешны, часам смутны. Вельмі шмат з яго я заграю на канцэрце. Я думаю, будзе класна, калі вы яго паслухаеце, каб разам заспяваць штосьці.
4: Гаспадарства парады атрымалі, значыцца, застаецца толькі сустракацца на фэсце. Дзякуй вялікі, кажу я нашай сённяшняй суразмоўцы, госці рацыя, гэта спявачка, гэта актрыса Паліна Дабравольская Чарнаброва. Убачымся.
1: Госць рацыі.
2: Гэта была сённяшняя госця рацыі, а ў нас прыйшоў ужо час на тое, каб сказаць крыху больш пра надвор'е. Бо на тое ж на дворе таксама глядзяць удзельнікі, хаця б тут такі. Сёння ў нашым памежжы невялікая воблачнасць. Вецер слабы 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 27 да 30 градусаў. Ноччу мае быць ясна. Тэмпература ад 18 да 22 градусаў. Вецер слабы, ціск ніжэй за норму. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзіншчыне і Берасцейшчыне пахмурна. Можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў і навальніц. Температура паветра днём ад 22 да 26 градусаў. Пабачым, як гэта будзе. А што ж, спадзяёмся, што ўсё ж такі надвор'е не будзе перашкаджаць у правядзенні фестывалу тутака. З Марынай Савіцкай спаткаемся ўжо праз непоўныя паўгадзіны. Яна будзе даць нам справаздачу з таго, што на тутацы адбываецца, а мы проста прадаўжаем дзень з рацыяй.
1: Дзень з рацыяй.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Білоруська радіорація пропонує.
2: Весна. Правооборонча передача на білоруській радіорація. Гучить кожну суботу у 6:00. Повтори передач у неділю у 11:05. Поводле білоруського часу на одну годину пізній.
1: Білоруська радіорація пропонує.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Фестиваль тут, об яким сегодня мы говорим, только что починается, а штощи так само кончается. Подходит до завершения 23-й чемпионат света по футболу, что отбывался на полях Мексики, Канады и Соединенных Штатов Америки. Засталось сгулять два головные поединки за бронзовые медали и за чемпионский титул. На передодні гэтых вырашальных матчаў нашы рэдакцыйныя калегі Юрка Лашчынскі і Уладзімір Хільманович зрабілі падсумаванне большай часткі турніру і зрабілі свае прагнозы.
3: Завершаецца вялікае свята футбол, значыць Мундыяль 2026, Злучаныя Штаты, Канада, Мексіка, гаспадары. Перад намі змаганне за фінал и за великий финал, або за финал и за малый финал. Франция контра Англия и великий финал – это Аргентина контра Вива Испания. Володя Хильманович – наш спортивный журналист.
4: Вітаю, шановне господарство, сапраўды унікальны чэмпіянат сваёй працягласцю, колькасцю удзельнікаў, колькасцю забітых мячоў, ну і многімі іншымі адметнасцямі.
3: Для меня самое важное было цікавое то, что, например, Капо-Верде, країна, якая має крышку боль за полмільйона жыхароў, перший раз увайшла у гэты чемпіонат свету по футболе. Мало того, то навіть вийшла з своєї групи.
4: Я додам, що Капо-Верде – одіная команда на гэтым чемпіонаті, якая у основний час не проіграла фіналістам ні зборної Аргентини, ні зборної Іспанії. Їх брамник Вазіння завоював мільйони нових прихильників, ну а для нас приємно, что на стягу Кабо-Верде бел-червона-белая полоса, якая нагадывает наш национальный стяг. И отметность этого чемпионата, он покуль, что, вот, не зважаючи на эти два вырашальные матча, это, я бы назвал бы его самым справедливым чемпионатом. У меня нема сумневов, что перемагали менавито мацнейшие, заслуженно перемагали. И это еще раз подтвердили полфиналы, которые были, в принципе, нечаканные по сюжету гульни. Тому, что никто не чекал, что перевага Испании над Францией будет такой значной, такой великой, можно сказать, полной. И заслуженная абсолютно Виктория могла быть еще с большим ликом. Ну и другий полфинал так само, сценар досить нечеканный, тому что Англия, коли забила гол, по сутности кинула гулять, отошла полностью в оборону. И эта тактика не спрацавала, больше зато и подтвердилась давняя, николи еще в истории мундиалев, команда с тренером-легионером не становилась чемпионом. Так что не будет этого и теперь.
3: Ну, еще варто сказать, чи вернуться, чи увогуле сказать наперед то, что этот чемпионат был самый могутный по количеству удельников, але это еще не конец, бо наступный еще больше будет.
4: Я все-таки сподяюсь, что FIFA не будет повеличивать количество удельников. Это был экспериментальный чемпионат. Думки поделились. Я так само не маю однозначного своего бачения, кольки повинно быть удельником 32 экраней, те 48, как зараз, але однозначно так меркую, что повеличивать уже не варто.
3: Все ж таки, менш команда лепш, коли гуляють. Самые лепшие тоді гуляють, а не по світу.
4: Ну, я помилився со своїми прогнозами напередодні чемпіонату. Я лічив, що розгромов маль не буде, тим не менш на груповій стадії їх було достатково шмат. Це якби обесценило в певному сенсі турнір. З іншого боку, FIFA керується, звісно, меркантильністю, і це був рекордний чемпіонат по кількості зароблених грошей. Що переважить далі? Принамсі, сподіваюся, що не повеличиться цей формат 48, і він, в певному сенсі, може, і відповідає тому, що популярність футболу во всім світі за останні 30 років вона значно виросла, фактично, у гульню номер один. Глядять і гуляють у її представники практично всіх країн.
3: Пару слов, бо ти, Володя, відсочував амаль усі матчі про арбітрів, про суддів. Жанчини були суддями на полі. Ну і відомо, заслужені є, чи відомо я, ці арбітри. І як це проходило?
4: Я хотел бы сказать о оборону арбитров. Речь у том, что футбол – это живая гульня, и арбитры – это живые люди, которые непозбежно будут помыляться у той или иной бок. Хоть много пишут про значные помылки, я не зауважу вельми значных помылок. Зараз укоронилась технология ВАР, тем больше он сдымая многие пытания. Не было таких страшных помылок, как колись на одном из чемпионатов, когда Фрэнк Лэмпард забил мяч у браму, и той пересек линию лет не на два диаметра, а гол был не залічаны. Гэта былі там такія незначныя, там мяч трапіў тросік ад камеры павука, трапіў ці не трапіў, гэта было ў сярэдзіне поля. Гэта гульня, гэта жывая з'ява, і па гэтаму арбітры, можа быць, былі толькі непаслядоўныя ў выдаванні жоўтых і чырвоных картак. Якраз турнір пачаўся досыць строгім судзействам, а потым пэўныя праявы лібералізму былі, што датычыць, скажам, і паўфіналу Англія-Аргенціна, дзе на пачатку арбітр павінен быў паказаць некалькі картак найперш гульцам Аргентыны. Менавіта. Ну, але я спадзяюся, што матч за трэцяе месца і фінал не будуць азмрочаны некімі судзейскімі памылкамі, і тады можна сцвярджаць, што ў цэлым арбітраж быў досыць моцны, аб'ектыўны, і наракаць трэба найперш тым, хто прайграў, на самых сябе. Мінімальна была колькасць тых памылак, якія паўплывалі на вынікі матчаў.
3: Ну, у свой час то ці гэта была памылка, ці не была памылка, сам галоўны, які забіў гол, сказаў, гэта рука Бога была.
4: Даўнія часы былі, 1986 год, таксама чэмпіянат у заходнім паўшар'і, у Мексіцы. Памятаем гэта ўсё. Гэта неад'емная частка футболу, некія памылкі, некія фальшаванні. Заўсёды будуць кіпець жарсці, заўсёды прайграўшая каманда будзе выказваць незадавальненне судзействам. Часам гэта мае падставы, а часам зусім не мае.
3: Добра, на завершэнне. Я кажу так, малы фінал 3-2 для Англіі, а вялікі фінал... Скажу так, 2-1 для Іспаніі.
4: Я вельмі часта памыляюся ў такіх прагнозах лікаў. Скажу толькі, што ў матчы за трэцяе месца мне падаецца, што Англія ўсё ж такі будзе больш матываваная ў тым сэнсе, што гульцы не такія тытулаваныя, як у складзе зборнай Францыі, хоць Англія на дзень менш адпачывала, але можа наадварот гэта скажацца ў тым, што яны больш будуць у тонусе. Таксама спадзяюся на перамогу Англіі ў матчы за трэцяе месца з лікам 2-1, а ў фінале ўсё ж такі дам перавагу Аргенціне, як больш дасведчанай камандзе, у якой гуляе значна частка чэмпіёнаў свету. Ну, але фінал прыгожы тым, мне такое прыйшло да галавы азначэння, што гэта будзе гуляць каманда такіх дасведчаных, крыху брутальных мужчын на чале з віртуозам піяністам Ліянелем Месі супраць сыгранага аркестру маладых талентаў, які прадстаўляе зборная Іспаніі.
3: Так што яшчэ пакуль гэтыя фіналы і пасля фіналаў слухайце нашыя навіны спорту, якія ў суботу па 10 гадзіне, ў недзелю па 10 гадзіне, ну і панядзелак самай раніцы. Адтуль даведаецеся вынікі гэтага мундыялу 2026. А з намі быў Уладзімір Хірванович, спартовы аглядальнік.
4: І Юрка Ляшчынскі. А я шчыра зычу вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду гэтых апошніх двух гульняў бягучага чэмпіянату свету.
2: У рэдакцыйнай студіі Беларускай радіо рацыі нашы калегі напярэдадні матча за бронзу і фіналу зрабілі кароткі аналіз і характарыстыкі таго, што найбольш важнага і адметнага адбывалася на мундыялі. А да мундыяла вернемся яшчэ і ў трэцяй гадзіне дня з рацыяй.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 20 хвилин застається до 18 години у Польщі, 18 у Білорусі, а ми ще раз вертаємося до фестивалю. Тут така, важний це фестиваль для усіх білорусів. Білоруси розкинуті по різних країнах світу, уже традиційно раз у год зустрікаються на фестивалі тут така каля городка. Гэты год не стаў выключэннем. Над намётавым мястэчкам лунаюць сцягі розных краін, але найбольш бел-чырвона-белых. Старшыня фонду Тутака Павел Станкевіч запрашае ўсіх ахвотных прыязджаць на фестываль.
2: Безумоўна, фестываль распачаўся вельмі класна. На дворы проста цудоўныя. На кемпінгах таксама ёсць і ценёчак, ёсць і таксама дзе пагрэцца, безумоўна, у сонцы. Пайшлі ўже першы падзелі, вельмі класны падкаст «Калсы пад серпом шы». Людзі, мора. Тому, не чекайте. Хутенько-хутенько у поезди, у машини, у автобуси і приїжджайте.
3: Мені звуть Ганна Федоронок, я директор шелтера і директор фонду «Притуляй мене». Я не перший раз тут, для мене тут те, що чого чекаєш цілий год. Тим годі я була на тут такі у ролі Бабі Галі, яку я роблю, мої гумористичні канали, тут здимала, все було вельми класно.

0: Класна ведаць і рыхтавацца да гэтага. Ёсць варушняк, ёсць грай, быў раней гучнафэст, і мне здаецца, што класна, што ёсць такія даты, калі беларусы беларускі могуць сустрэцца ў адным месцы. Калі ты едзеш, разумееш, што ты сустрэнеш беларусаў беларусак у першую чаргу. Вось, таму што нас-то паўсюль цяпер шмат, але разумееш, што мы яшчэ такім чынам паказваем, таму што ўсё больш я гляджу, што і на тутацы я ведаю, што шмат палякаў полек таксама, і на іншых мерапрыемствах, і мне таксама вельмі прыемна, што мы яшчэ і паказваем, а як мы адпачываем, як мы Какая у нас культура.
1: Можно сказать, что тут можно лепш познать самих белорусов. З інших ракурсов, не только из такого политичного, так?
0: Ой, я вовле про политику не думаю на мероприятиях, щиро кажучи. Якби здорово, что политика так само долучается неким чином, что там они приходят и так далее. Але мне здається, что в першу чергу это не про политику, как раз таки. У гэтым і ёсць самая прыгажосць, мне здається.
2: Меня зовут Сергей Стрельмаков. Я з Менчук, але уже 6 год в эміграції політичній. Зараз чалец координаційний. Не ради четвертого скликання, а блок «Ваш голос». Уже четвертий год продаю білорусам, годним білорусам каву з кавомобіля тут на фестивалі «Тутака».
1: Які чаканні у вас ад фестывалю? Чаму ви сюди приїжджаєте? Я так розумію, акрамя кави штось ще притягує?
2: Ну, зрозуміло, притягує білоруськість. Тут усе своє, усе родне. Побачиться з білорусами, з якими, ну, можеш не бачиться навіть год. Приїжджають із Литви, з Німеччини, ну, з різних кутків, куди розкидав льос наших годних білорусів. І так, тут криниці нашої культури, криниці нашої нації. Ось це мене стимулює кожен год приїжджати сюди і радувати білорусів доброю кавою і отримувати від їх ось зворотну енергію.
3: Мене звуть Олексій Картинік, я програміст, ще й едукатор і ведучий подкастів. Ось тут така на тутаці ми разом з нашим подкастом «Коласи по серпом шаї», я Євген Ефімов і Емілія Гаурус. Ось ми утрьох робимо подкаст на білоруській мові про штучний інтелект. Поки що початок, але я вже бачу, що ну, це вельми велике мероприємство, шмат різних людей з різних, не то, що городов, з різних країн. Це вельми класно. Ну і, звісно, всі білоруси, білоруські вайби, білоруська символіка. Вельми чекаю вечора, коли почнеться вже культурна програма. Шмат знайомих, навіть яких не зустрікав там со школ, з університету. Ми тут тільки зустрікаємося на тутаці. Вельми класно.
4: Да, приїхав з Вільні. Фест вельми цікавий у гэтай. Ну, это мой первый фест. Ну, вельми цікаво, на самом деле, сегодня зробил куклу, мне вельми сподобалось.
5: Приехали со Врослова, это такие классный фестиваль. Еще с часов Беларуси, мне вельми подобалось басойше. И это такая сучасная реинкарнация этого фестиваля. Это сапраўдная легенда. И атмосфера тут такая вельми утульная, сябровская.
6: Програма фестивалу «Тутака» надзвичай багатая, але щолета уваход на падзею платны. А галасы удзельнікаў «Тутакі» сабрала наша журналістка Яна Запольская.

0: Kielce. My razem.
1: I jeszcze raz wiertajem się do futbola. Na pierwsze dni po finału i finału Czempionatu Świata po futbole już zjawiają się pierwsze ocenki turnieru. Eksperty odznaczają wysoki wzrowień gulni, a głównym faworytem na tytuł bolszość analityków nazywaje Argentinu. U tojże czas Mundial stał na hodaj po haworyci pra perspektywy białoruskiego i rosyjskiego futbola. Prageta Volga Siamaszka haworyć z kierownikom Białoruskiego Fundu Spartyjnej Solidarności Aleksandrem Apiejkinem.
2: Ja bym сказал, że Mundial 26 i on otrzymał się dowoli jaskrawym, na mój pogląd. Ja bym nie nazwał ten Mundial niejakim nieciekawym, czy najbardziej nieciekawym, jaki ja oglądał za swoje życie. Mnie, w principie, i organizacja, i transliacja, i kartinka, i jakby sam futbol jak szoł, mnie, w principie, właśnie na tym Mundiale dowoli spodobali się. Ja bym nie сказал, że byli niejakie sumne matchy, że byli niejakie, особливо tam, już kiedy пошли play-offy, matchy play что были некие предсказальные матчи, там, да, где были вельми видовочные фавориты. Вот зараз на этом Мундиале просто нема и не было видовочного фаворита, на якого можно было поставить и сказать, что, ну, вот это наибольш верогодный там удельник финалу, типа переможца Мундиале. Вот это меня, как бы, Мундиале издивил, мне сдается, как и многих издивил, что вот не было такой предсказальности у плей-оффах. Вельми издивила натурально сборная Норвегии. Я думаю, это таки приз симпатии глядачов. Сборная з невялікай еўрапейскай краіны, наколькі мы памятаем, там 5,5 мільёнаў жыхароў Нарвегіі, але, ну, паказала даволі класны, яскравы, якасны футбол. На мой погляд, заслугоўвала, каб прайсці нават далей. Калі так казаць ўжо пра ўдзельнікаў фіналу, то можна констатаваць, што вось такая іспанская, лацінаамерыканская версія футболу, яна з'яўляецца зараз у свеце дамінуючай. Вось гэтая мадэлі, вядома, іспанская мадэль, ціна як фаварыт лацінаамерыканскага футболу. Ну, вось гэтая мадэлі, можна зараз сказаць, яны з'яўляюцца найбольш паспяховымі ў плане дасягнення вось такого высокага футбольнага спартыўнага выніку. Казаць, што ёсць нейкі ў гэтым матчы фаварыт, таксама немагчыма, хаця ёсць якбы канспірологічна розныя там, да, версіі, што вось падцягваюць усё ж такі арганізатары Мундыялю, падцягваюць трошкі Аргентыну, даюць нейкія такія палёгкі, заплюшчваюць вочы там на нейкія такія спрэчныя моманты, бо бачаць у гэтым пэўны такі, якбы, пэўную такую маркетынгавую складаючу. Мэсі, які, якбы, гуляе ў Амерыцы, ён, якбы, можа прынесці і FIFA, і арганізатарам вельмі вялікія якбы бонусы маркетынгавыя за сваю папулярнасць менавіта ў США. Канспіролагі яны прагназуюць і прагназавалі, што чэмпіянат свету, якбы ў чэмпіянаце свету пераможа Аргентына. Ось, ну, магчыма, так і адбудзецца, што Аргентына ўжо ў фінале. Я, дарэчы, такія канспірологічныя чуткі чуў яшчэ там тыдні два таму, калі не было вядома, што Аргентына патрапіць у фінал. Вось, што якбы ёсць нейкі пэўны ўплыў якбы арганізатараў вось на выніковасць матчаў, у якіх якбы ўдзельнічала Аргентына. Таму пабачым. Цікава, цікава.
3: Спроти і аналітики називають Месі головним гульцом гэтага чемпіоната, як і називають гульню команди Іспанії відовішней, і навіть більш, чим Аргентини. Є шмат адзнак і двобоїв, так мовить, тренерів. То хто зараз у гэтым чемпіонаті все-таки головний? Гульці або тренери? І на що варто звертати увагу? Можете на інше?
2: Ну, на гэтым Мундиалі натуральна акцент быў зроблены на картинку і на саму арганізацію менавіта для гледачоў, бо гэта якбы чэмпіянат свету адбываўся ў США, натуральна там вялікая колькасць плацёжаздольнай публікі, некаторыя квіткі каштавалі па 30 тысяч даляраў. Чэмпіянат свету ў Амерыцы, ён быў зроблены ў маркетынгавым плане такім чынам, каб гэта прынесла, ну, вельмі сур'ёзны профіт, я думаю, гэта і прынесла і FIFA, і арганізатарам сур'ёзныя фінансавыя дывідэнды ў першую чаргу. Я лічу, што гэты мундыяль быў даволі ўдалы для арганізатараў. Вось, ну, ніякіх якбы прыкметаў нейкага правалу, ці нейкіх скандалаў, здарэчы, што таксама цікава, што, ну, не было нейкіх такіх відавочных скандалаў ці відавочна скандальных матчаў, ці там відавочна скандальных рашэнняў арбітраў. Без нейкіх такіх крызісных там сітуацый. Вось, і гэта якбы стварыла такое агульнае пазітыўнае стаўленне там да гэтага мундыялю. Мы бачым усё ж такі людзей, планету аб'ядноўвае футбол. Што як ні круці, ёсць там войны, канфлікты, але калі пачынаецца чэмпіянат свету, людзі і ўся планета, усе народы, яны адзін да аднога трошкі так бліжэй робяться, розумієте? Тобто...
3: Так. І Бластоку акурат у часи трансляції Мундалі справді вимирають вулиці, бачно, що людина та одної справи, такі приємні літні вечори. Тим не менше, справедливо згадали команду Норвегії, яка була справді відкриттям цього Мундалі, і многі аматори футболу успомнили, що раніше Норвегія навіть проіграла команді Білорусі у 90-ті роки. І задалися питанням, а що ж чувати з білоруським футболом? І чи можна чекати 4 години на наступному Мундалі уділ команд з Білорусі і Росії?
2: Коли ви судіть по узровню, якби зборної Білорусі і узровню ось команд, які виступали на чемпіонаті світу, ну, пакуй мені тяжко уявити, що Білорусь змогла би ніяк добратися і потім якби ніяк конкурентно змагатися на чемпіонаті світу. Бо все ж таки по узровню, ну, це відавочно. Ну, що казати про зборну Росії? Зборна Росії, ну, махчима, якби все ж таки потенційно могла би добратися, мені здається, на наступний Мундіаль 30-го году. Я думаю, що до гэтага часу уже вельмі шмат подій відбудеться. Потенційно гэта махчима, але що тычыцца Беларусі, я пакуль не бачу, як бы нейкого вектору, які добраться на чемпіонат світу чи чемпіонат Європи, бо, як это зауважив Місір Міцкевич у своїм дописі, поступово, год от году ми йдемо в некий бок такої деградації. А усі наші конкуренти, вони робяться, наоборот, мацней і мацней. Нульові гады, ось, ми успримали зборную Беларусі як доволі моцную команду, яка могла на ровних змагатися там, з командами Шотландії, там, Венгрії, Польщі, той самої Норвегії. Там, да? Усі гэтыя футбольні зборні, вони були такими середнічками, коли пам'ятаєте, зборная Беларусі ще й зборную Польщі обыгрывала 4-1. Такі суперники, як Норвегія, яны, ну, не успрымаліся як нешта такое унікальнае ці нешта такое незвычайнае, да? Наступныя 25 гадоў мы зараз назіраем, што здарылася з беларускім футболам.
1: Матч за третє місце відбудеться завтра, 18 липня, а уже у неділю, 19 липня, стане відомий переможця Мундіала 2026 года. Поводле букмекерів і футбольних аналітиків, найбільші шанси на перемогу у турнірі тепер має зборна Аргентини.

0: Radio Racja!
1: Уже неполные полгодины застается до завершения сегодняшнего дня с рацией этой нашей программы, живым эфиры. А это так само добрый час на то, как сказать еще раз что-то про надворье, и может уже не про день, и не про вечер, а про ночь, бо покуль что маем вельми тепло, а ночью так само мае быть доволи тепло, от 18 до 22 градусов, мае быть так само ясно, вечер далей будет слабый, а чиск ниже за норму. Завтра крыху на дворе мае змяниться. Температура будет днем от 22 до 26 градусов, але мае быть пахмурна, можно сподеваться короткочасовых дождей и навальниц. Побачим на кольки, все это будет правда, и что я вам сказал. Але напевно правда и будет то, что скажа Анна Шайковская, якая теперь запросить вас на культурные импрезы на найближайшие дни.
2: Афиша. Культурное життё региона завтра.
3: Белосток и Подляшье.
4: Афіша культурніцьких подій на виходні 18-19 липня. Во урочище Барек, що каля городка, 18 і 19 липня проходить ще фестиваль абуджаних тутака. У програмі серед іншого майстер-класи по традиційних рамьоствах і традиційних співах, лекції, неформальні зустрічі, дискусії та концерти. У суботу, 18 липня, у Бандарах під Белостоком відбудеться Фест белорусской культуры «Бандаровская гостюня 2026». Он присвечен культуре, музыке, традиции и гостинности белорусской супольности Подляшша. У программе концерт у выконании разностайных фольклорных коллективов и танцевальная забава с коллективом «Лайланд» из Белостоку. Подчас фестивалю отбудутся так само спортивный блок, кермаш вырабов народного рамьёства с уделом народных майстров, презентація і дегустація страв регіональної кухні, стенди з музичними і книжними виданнями з уділом авторів, конкурси з узнагородами та інші атракції для дітей, молоді і дорослих. Початок о 17-й годині у амфітеатрі Бондари Осідле. Культурне товариство «Русь» у Білостоку і товариство «Скансен» у Біловежі запрошують на чергову конференцію «Вокол нашої ідентичності», яка відбудеться 18 липня у Беловежском скансене по улице Застава. Сустреча почнется 11-й године молитва за здоровье у всех удельников. У программе с лекциями выступят профессор Евген Миранович с докладом «Переселение населения помеж Польшей и Советским Союзом в годах 1944-46 «Справа Белосточины», Ян Кабац «Помеж небом и землей», оповед архитектора про свои религии проекты, Катерина Кендюра, «Одраджение думки» Иларии Булгаковой с хелмом «Стречной сестры» ведомого письменника Михаила Булгакова, профессор Александр Кирилюк, «Аграрные звычаи и обрады на Подляшшу в первой полове 20-го стагодия», Диан Минкевич, «История моих котлов». Отбудется так само показы фильма «Владимир Наумюк и его скульптуры». После документального фильма відбудеться зустріча з його головним героєм і онучкою, матушкою Ганною Наумюк Якуць. У суботу, 18 липня, відбудеться черговий сімейний пікнік у вісці Скрабляки. Початок о 16 годині. У неділю, 19 липня, у батіках ближайших під Белостоком відбудеться фест «Культура без межаў». З 15 години пляцовка каля святліцы наповниться музикою, співами, танцами і атмосферой сапраўднага народного свята. У программе выступы коллективов и выканаўцаў с Польши и Латвии. После концерту будет супольная забава с гуртом «Лайланд». Початок о 15 године. Там, дзе спіла збожжа, нараджаліся песні, а цяжкая праца перапляталася з радасцю сумеснага свята. Традыцыя перапяліцы захоўваецца з пакалення ў пакаленні. Гэта гісторыя ўдзячнасці за зямлю, павагі да працы чалавечых рук і памяць, якая дагэтуль жыве ў культуры Падляшша. Центр культуры у Кляшчэлях запрашае на унікальную сустрэчу са старажытнымі рытуаламі жніва, поўнымі песняў, музыкі і ўспамінаў. Перапявіца пачнецца о 13 гадзіне ў вясковай святліцы ў тапарках. Другое жыццё чыстай формы, віткацы пасля кансервацыі 18-19 ліпеня Падляскі музей Беластоцкая ратуша о 11 гадзіне запрашае пазнаёміцца з працамі выдатнага польскага мастака «Ведзьмін шабаш» і «Фантастычнае бачанне», якія толькі што прайшлі грунтоўную кансервацыю. У Беластоку 18-19 ліпеня праходзіць фестываль «Падляская актава культура». Адбудуцца на рынку Касцюшкі канцэрты, якія пачнуцца о 17 гадзіне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляш.

0: Радіорація.
1: Білоруська радіорація пропонує.
2: Осточчина, мала батьківщина. Інформаційно-публіцистична програма про життя, лёс, а так само історію білоруської національної меншості у Польщі. Гэта шэраг інтерв'ю і репортажаў, якія для Білоруського радіорація быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце Беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: лучшая белорусская незалежная FM-станция.
1: 18 година у Польщі, 19 у Білорусі.
2: Дипломат США, який вів перемови з Лукашенком, аби політв'язнях, покидає посаду. Ве усіх районах Білорусі введені обмежування на навідування лісів. У Польщі з контрабандними цигаретами затримане білорус.
1: З новинами Анна Шайковська.
2: Кристофер Сміт, намісник помощника державного секретаря США для Усходній Європи, неузабаві покине посаду, повідомляє Радіо Свобода зі посилкою на дипломатичні криниці. Час сходу Кристофера Сміта з посади відповідає періоду стандартних ротацій кадрів у державному департаменті США. Гэту інформацію так само підтвердили криниці Люстерка. Гэты дипломат відказує у державному департаменті за білоруський керунок. Ён некалькі разоў прылятаў у Мінск для перамоваў з Лукашэнкам і ўдзельнічаў у вызваленні палітычных зняволеных. Паводле інфармацыі аднаго з іх, дыпламат працягне сваю прафесійную кар'еру ў Малдове, але імаверна не ў структурах дзяржаўнага дэпартаменту. Калі Лукашэнка дапусціць выхады войскаў з Беларусі на ўкраінскую тэрыторыю, то ён адразу ўцячэ з краіны. У гэтым упэўнены былы палітвязень, актывіст еўрапейскай Беларусі Андрэй Войні.
3: Он может допустить выход войск со стороны Беларуси, при этом он сбежит из страны. Однозначно, потому что там полетит в него. То есть его предупредили, он как бы вроде бы понял. Но если он не понял, то мгновенно будет кара. Мы видим, как сейчас полыхает Омский НПЗ. Да все НПЗ в России полыхают. Дожди нефтяные в Туапсе. Перечислять вот эти все прелести, радующие глаз, просто невозможно. Это очень много времени. Лукашенко побоится, чтобы это произошло в Беларуси.
2: На том, как Андрея Войнича белорусская армия усоправности не делает здольная, и она ничего не сможет сделать, когда полетят дроны.
3: Плюс, мне еще кажется такой момент, что лукашенковский режим настолько ненавистен людям, в том числе срочникам и части офицеров, что если людям сейчас раздать оружие против Украины, я предполагаю, это не прогноз. Мне кажется, что это оружие будет использовано против режима Лукашенко.
2: Александр Лукашенко в опошних публичных заявах стверджал, что Беларусь не планует накировать войскоуцев на войну в Украине, коли не будзе прамой агрэсіі супраць самой Беларусі. Украінскі бок у сваю чаргу адзначыў, што ацэньвае не словы, а рэальную ваенную актыўнасць і тым часам узмацняе ахову паўночнай мяжы. Ва ўсіх раёнах Беларусі ўведзены абмежаванні на наведванне лясоў. Пра гэта сведчыць актуальная інтэрактыўная карта на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. Суткамі раней свабодна наведваць лес можна было ў сямі раёнах Гомельскай вобласці, п'яці Магілёўскай, а таксама трох раёнах Гарадзенскай вобласці. З прычыны гарачага надвор'я абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. Паводле Белгідрамета тэмпература паветра 17, 18 і 19 ліпеня падымецца да 30-32 градусаў. У Польшчы з кантрабанднымі цигаретамі затрыманы беларус, у Літве – мясцовы жыхар. Памежная ахова Польшчы інфармавала, што 17 ліпеня ў Падляскім ваяводстве ў аўтамабілі пад кіраваннем 42-гадовага грамадзяніна Беларусі знайдзена 3000 пачкаў цигарет без польскіх акцызных знакаў. Беларус паўстане перад судом. Акрамя таго, вынесена адміністрацыйнае рашэнне аб яго абавязковым вяртанні ў краіну паходжання. Яму на 5 гадоў забаронены ўезд у Польшчу і іншыя дзяржавы шэнгенскай зоны. Падляшша – фэст абуджаных тутака, што праходзіць ва ўрочышчы Барык каля гарадка пад Беластокам, запрашае наведвальнікаў далучыцца. Сёння на тутацы адпачываюць як дзеці, так і дарослыя. На івэнце знаходзіцца нашая журналістка Марына Завіцкая. Марына, вітаю. Які настрой цяпер ва ўдзельнікаў свята?
4: Вітаю, спадарства. Так, насамрэч мне падаецца, што ва ўдзельнікаў свята ў гэтую хвіліну вельмі святочную, што логічна настрой, тому что нават у гэтай хвіліны я тут дайшла крышку далі ад пляцоўкі, але там не менш. Я чую, як смяюцца дзеці, іх візгі такія, ведаеце, дзіцячыя, радасныя, што яны сапраўды адпачываюць. І наогул мне падаецца, атмасфера сёлетняга фестывалю тутака больш пра нейкі пікнік, які з'яднаў людей з розных кутков свету. Приехали артисты, долучились творчие, громадские деятели. И не только. И мне подается, что может быть за кошт того, что не было супер вельми моцной такой музычной программы, как мы призвичались до этого, и нема отчувания, что это музычный фестиваль. Есть отчувание, что это саправдный семейный пікнік. Марина Савіцька з фестивалю «Тутака» для Радіо Рація.
2: Більш новина узнайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського Радіо Рація. Черговий інформаційний випуск прес годину.
5: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз на двор'є.
1: А завтра на Бєлостурчині, Городінщині і Бірощейщині похмурно. Можна сподіватися короткочасових дощів і навальниць. Температура повітря днем від 22 до 26 градусів.
5: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
1: Dzień z racją i piatnic 18 lipienia zawierszył się. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za sustreczu i rozwitwaju się do zautra. Kali, przywitaju was u naszym efiru w 8 godzin ranicy u Polszczy i 9 u Białorusi. A siądnia, żadaju wam dobrego wieczora i zachwoczwaju zastaca na chwalach Białoruska Radio Racja.
5: Europejskie Radio dla Białorusi na chwalach Radio Racja.
0: Еуразум. Выники дня без цензуры.
6: Витаю, это программа Евразум.
7: И самая важная подея эссенции пятница 17 липня.
6: Мигранты из Узбекистана протестовали супрать умову у працы у Беларуси. Чем это скончилось?
8: На это должны поглядеть белорусы и запытаться одно. А нам?
7: Чем запомнился сёлетний чемпионат света по футболе?
9: И вот они сустракаются у самом головном матче четырехгодия. Поглядим, какая генерация будет мощнее.
6: Як батькам пераадолець трывогу за дзяцей падчас уступнай кампаніі.
10: Калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: 98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. І так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам дороженьке літерально 5 хвилин тому, що ми зв'яжемося з нашим спеціальним кореспондентом Мариною Савіцькою, которая працює сьогодні на фестивалі «Абуджених Тутака». Мариночка, вітаю.
1: Привітання. Тутака обуджається. Я вам могу сказати так, а що на завершенні першого дня, ну як на завершенні, у нас тут концерти плануються ще до полночі, тому у тих, хто каля Білостока або Сосік в столку того, навіть коли ви у Варшаві, усе, кидаєте усе, приїжджайте до нас сюди, тому що тусить будемо сьогодні не тільки у п'ятницю, а десь в суботу, у неділю, і шмат що зімшого цікавого, класного, файного, фееричного побачимо.
0: Ну, ти ж розумієш, що нотки заздрості зараз у мене з'являться у голосі, але тим не менш, кого цікавого побачила ти сьогодні уже, кого і чекаєте, що буде відбуватися далі, яка програма на сьогоднішній вечір?
1: Я можу сказати так, кого цікавого побачила, коли ми кажемо про музику, сьогодні ми розмовляли з Анастасією Рідлєвською, вельми смовитою співачкою, мені подається, що вона вельми вибивається з свого неповторного вайбу. А коли вам дотично менавіта більш цікаві політично-громадські ідеї, то тут неподалік є і Павел Латушко. Тому мені подається, що ця історія про те, що тут така єдна абсолютно усі. А коли ви захопляєтеся молодим поколінням, то у нас так само є плясовочка, там, де діти гуляються, кричать, сміються і роблять усе, що звичайно роблять діти. Це логічно. А я ще що відмітна, є люди, які у парту сьогодні з раніці працюють тут на фестивалі Тутака, і це арт-маркет. Ось менавіто тут на арт-маркеті можна побачити ще тему активістку Насту Базар, яка зі своєю прихожою долучилася і зараз розповідає, якою менавіто. А ще завтра ж буде і панель при її уділі. Таким чином, це чергова історія про тут така єдна путі. Непосередньо, Настя, добрий вечір. Як справи?
2: Добрий вечір, добра справа. Перший раз на Тутовці, вельми цікаво поглядати, як воно буде.
1: Що ти пиш на арт-маркету, то з чим долучилися?
2: Я долучилася з пішотками, з вершницею. Я вирішила, що вершниць шмат не буває, тому зробила свій варіант вершниці і приїхала з цим, щоб трошки розностайнити свою діяльність.
1: Що вона дає тобі?
2: Ну, по-перше, це фізична праця, да, коли ти робиш пішотки, ти робиш одразу некий штучний товар, неку реч, яку ти можеш потримати в руках, і це велика різниця у порівнянні з тим, що ти весь час працюєш якби головою, весь час робиш некі адвокативні кампанії, проводиш тренінги і так далі. А з одного боку, це просто давня мара, яка ось нарешті я вирішила, чому б цим не зайнятися так само. Я розумію, що це вельми шмат, і що так вельми шмат, але я вирішила, що у кожній шотці є своя метова аудиторія, і у моїй докладно буде так само.
1: Завтра у тебе буде панель. Розповіді, коли ласка, з ким менавіто будеш удільничати, розмовляти, і що хочеться донести про цю активність?
2: Насамперед, да, мене запросили на дискусію. Це буде дискусія на тему, як підтримувати молодь ЛГБТК і казати про різні сім'ї. Мене запрошують на Тутаку другий рік, я у цьому році вже вирішила приїхати, але заодно із майками, кішотками. На дискусії мені здається просто, чим більше ми будемо казати про те, як ми доносимо щодо своїх дітей і як ми доносимо до молоді, що одна з цього шмат залежить. І не тільки від того, що вони читають, бачать вокол, але від того, хто побут з ними і хто для їх важливу роль грає. І коли казати, що я з тобою, я тебе підтримаю, і докладно виросте інше покоління, чим, наприклад, не знаю, наше покоління, якому нельзя було нічого казати вслух і треба було ховатися. Ось, тому не завжди отримую активність з кермашом і з тим, щоб просто нарешті побачити, що ж таке Тутака.
1: Моїми вашими, на цю секунду, що таке Тутака?
2: Ну, ось поки я так приглядаюся, я одразу заважила доволі добру організацію з пункту залеження уваходу, охови і так далі. Ми розмістилися на тихім мальотовому містечку, і так само супер, що тихе і гучне, що можна вибрати собі. І так само розносальність діяння, тобто можна просто йти, і ти обов'язково де-небудь чим знайдеш. Тут лекція, тут ніякі розмови, тут кермаш, тут просто шмат знайомих. Ну і так, це місце зустрічі великої кількості людей, і я так само встрела сьогодні вельми шмат уже знайомих людей, але ще тільки вечір п'ятниці, і я чекаю, що буде завтра, і завтра буде ще люди.
1: Кого менавіто з музичних лайнапу ти хотіла побачити?
2: я маю надію, що я побачу, тому що поки що не надто туди є можливість дійти. Мені, безумовно, подобається Настя Рублевська. Я, звісно ж, люблю завжди РСП. Мені здається, ми добудемо до неділі вечора, але їх, мені здається, можна слухати без кінця і скільки разів тільки буде, тільки добре. Ось, що так, що я навіть не всіх запомнила. Я думаю, що завтра буде Поліна Чорноброва. Так само було б цікаво її послухати. І, до речі, так, да, були гурти, які я не ведаю, і це так само цікаво. Тому що мені здається, що трошки не хапає зараз на різностайності, в сенсі, що тих союз вони класні, але хотілося б болі, тому мені цікаво послухати тих, кого я ніколи не чув, у приватній секретарі Рима, і, наколько я зрозуміла, Вінсент вернеться. Тут так само, звісно, питання, критично подійдемо до цього, до цієї події. Чекаємо, просто чекаємо поки що. А що скажеш, на якому твого гурта Bizarre Object? Або цього я не чула, тому мені цікаво буде послухати.
1: Нам так само буде цікаво послухати подарства, тому гети активності у тим ліку музичні будуть протягуватися, тому запрошаємо, запрошаємо, запрошаємо.
0: Мардочка, дякую великі, Насти особливий поклон низький і дякую за супрацю. Почуємося про годину, все саме цікаве, я так розумію, наперед. То бок, протягуємо наш вечоровий ефір. Ось, дороженькі, уже Навібенд гучить для нас. Фестиваль обуджених туток протягується. Проз годину почуємо знову Марину Савіцькою. Що буде відбуватися, почуємо разом. А зараз слухаємо якісну музику на вольних хвилях.

0: нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Хмару Ісабігу призначили часово виконуючим обов'язки міністра оборони і міністра заміжних справ України. Медика з Мінську осудили за так зване содійничання екстремізму. Нападник на Герасименю у Варшаві арештований. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Ганна Шайковська. Дочекаємося разом.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Хмару і Сибігу призначили часово виконуючими обов'язки міністра оборони і міністра замішаних справ України. Митика Зменського судили за содійничання екстремізму. Нападник на Герасименю у Варшаві арештований.
2: У студії з новинами Ганна Шайковська.
3: Новина з України. У п'ятницю 18 липня Кабінет міністрів призначив часово виконуючими обов'язки міністра оборони і міністра замішаних справ. Про гэта повідомив прем'єр-міністр України Сергій Карецький. Цитата. По узгодненні з президентом уряд призначив Євгена Хмару часово виконуючим обов'язки міністра оборони і Андрея Сибігу часово виконуючим обов'язки міністра замішаних справ. Говориться у заяві українського прем'єр-міністра. І він так само заявив про реорганізацію структури міністерства у відповідності з рішеннями парламенту. Цитата. Одновляємо Міністерство аграрної політики, створюємо особне міністерство у справах общин, територій і внутрішньо переміщених осіб. Розмежували напрямки економіки і охови навколишнього осяроддя і відновлення, а так само інфраструктури і транспорту, відзначив прем'єр-міністр України. Тим часом у центрі української столиці другий день запар проходили протести супроти відставки білого міністра оборони Михайла Федорова. Українці потребують позитивних змін у державі і ефективних дій від влади, повідомляє «Укрінформ» у своїм телеграм-каналі. Репресії у Білорусі не спиняються. Медика Зменського судили за содійничання екстремізму. Сьогодні у липні Мінський обласний суд виніс Олександр Чахович присуд поводле артикула «Содійничання екстремістської дійності». Імовірно, йой присудили хатню хімію, піша наша Ніва. Олександра Чахович родом з Осіповича. Апошніми годами вона жила у Мінську. З її соціальних сіток відомо, що вона працювала у медичній сфері. Стали відомі нові деталі справи політв'язні Аркадія Кайчуренки, осудженого на 5 років позбавлення волі після вертання на родину. Поводле правооборончого центру «Вясна» мужчину інкримінували 4 артикули кримінального кодексу, уключно з образою представника влади і образою Лукашенки. Суд відбувся літось у кастричнику. Сьогодні у липні на торгах у Городині за 33 178 рублів продали автомобіль Кайчуренки «Лада Веста», повідомила криниця «Зеркало». Аркадію Кайчуренку 52 роки. Його затримали у кастричнику 2024 года, коли він вернувся в Білорусі з заміжа замінити пашпорт. Правооборонці признали Аркадія Кайчуренку політичним зневоленим. У Варшаві тим часом затриманий мужчина, який напав на білоруську спортсменку і діячку демократичного руху Олександру Герасименю, виникає з повідомлення Кругової прокуратури Варшави. 16 липня суд задоволив ходайництво прокурора і змістив подозрюваного під варту терміном на 3 місяці. Під час розслідування у дочиненні до Марціна Н. висвітлилося, що на території автобусного вокзалу Варшава Заходняя він напав, окрім Герасименя, ще на 2 особи. Усі вони, мовляв, були винні йому гроші. Слідство вирішує питання об необхідності проведення судово-психіатричної експертизи у дочиненні до подозрюваного. Подляша. На фестивалі «Тутака» усе білоруське і навіть кава. Політичний емігрант Сергій Стельмаков, який вже 6 років живе у Білостоку, не перший раз пропонує у барику справжню білоруську каву. Але це не тільки напой, але й нагода для зустріч з однодумцями, каже Сергій.
4: Зрозуміло, притягує білорускость. Тут усе своє, усе родне. Побачиться з білорусами, з якими, ну, можеш не бачитися навіть год. Приїжджають із Литви, з Німеччини, ну, з різних кутків, куди розкидав льос наших годних білорусів. І так, тут криниці нашої культури, криниці нашої нації. Це мене стимулює кожен год приїжджати сюди і радувати білорусів доброю кавою.
3: Під час фестивалю Тултака працює великий кірмаш, де можна набивати вироби з національним колоритом. Одночасно проходять дискусії на політичні, громадські теми і лекції, а так само шматлікі майстер-класи. Розгорнулася у барику і велика пляцовка для дітей. Більш новина знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 22 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 15 да 17 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 26 да 28 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць навальніцы, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 17 липня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю білоруської радіо «Рація», як завжди. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз є в цей час за стерном, знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У будь-якому випадку, приємного та легкого шляху побажане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшої години послухаємо з вами шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях. Заіграють, заспівають для нас Реха, Олесь Камоцький, Юра Нестеренко, Queen, Мутне Вока та інші вибітні виконавці. Літерально праз 20 хвилин нас чекає передача Владимира Лапцевича праз українську призму, а уже літерально праз 3-4 хвилинки зв'яжемося з Мариною Савіцькою, нашою спеціальною кореспонденткою, яка працює на фестивалі «Обуджених Тутака» тут, на Подляші. Все саме цікавоски дізнаємося разом. Заставайтеся з нами.

0: украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Уже тягом нескольких месяцев у Польши узнимается тема Волынской трагедии. Сутность ее в том, что подчас Другой сусветной войны удельники украинской повстанской армии здесьнили, как лишить у Польши, необгрунтованное, по сутности, злочинное массовое забойство цивильного насельництва. И хоть эта справа, сдается, давно минулых дзен, и в свой час и Польша, и Украина разом признали это трагичным эпизодом совместной истории, сегодня той нарратив набыл новое гучание, и оно заключается в том, что наупрост уплывая на польско-украинские междержавные стосунки. Об чем свечить эти новые тренды у отношениях помеж двумя краинами, мы сегодня гутерим с наместником выконавчего директора Рады внешней политики «Украинская призма» Сергеем Герасимчуком. Добрый день, Сергей.
2: Добрый день.
1: Щиро кажучи, мне до апошняга моменту не хотелось уздымать эту тему у своей передачи. С одного боку, я, как белорус, який отримал у Польши политический притулок, не могу не быть глубоко удячный ей за то, что она дает возможность мне тут жить и працевать. Але с другого боку, я выдатно разумею, все то, что хоть неким чином ослабляет Украину, у тым лику и у политичном плане, грая на руку России, якая веде супроти ее несправедливую агрессивную войну. И коли, крый Боже, гэтая война скончится знищением Украины, наступными местами прокладания российской агрессии станут краины Балтии и Польши. Ну а об нейких зменах у керунку адраджения демократы у Беларуси можно будет уже и не узгадывать. Однако, покольки тема теперешних польско-украинских стосунков набыла у Польши вельми моцное громадско-политичное гучание, робить выгляд, что яна некая другостная и неважная, будет с моего боку, как минимум, зусим не по-журналистку. Тем больше, что мне вельми болестно глядеть на то, как ускладняются взаимоотносины помеж гэтыми двумя вельми важными для меня краинами. Разом с тем я, зважаючи на свой статус, нияк не буду комментовать ані польскую, ані украинскую политику. Такое право будет иметь только мой шановный суразмовца. Сергей, на ваш погляд, тема Волынской трагедии вельми гучно загучала у опошний час у Польши чаму? Бо по меньшей мере до снежинского визиту Владимира Зеленского, до Кароли Навроцкого, она не была мейнстримом.
2: Мені здається, що хоча тема Волинської трагедії і не була мейнстрімом, але вона була так чи інакше присутня на порядку денному у Польщі доволі тривалий час. Ви справедливо згадали про те, що уже неодноразово різні президенти України і Польщі зустрічалися для того, щоб знайти спільні знаменники під тим, як визначати цю історію, але дедалі більше складається враження, що цього спільного знаменника просто не існує, і причина тут ось у чому. Обидві держави, і Україна, і Польща, тривалий час потерпали від своїх сусідів. Обидві держави тривалий час були навіть позбавлені повноцінної державності. І обидві держави через це до певної міри претендують на статус європейських держав-мучениць. Іноді політики починають культивувати це мучеництво і інструменталізувати його для своїх цілей. І тоді, коли виникає взаємний сентимент, точніше ресентимент, коли виникає відчуття несправедливості, і до того ж це відчуття несправедливості педалюється політиками, конфлікт виходить на новий рівень, на рівень міждержавних відносин. Так сталося і з Волинською трагедією, тобто з одного боку у Польщі дійсно є ті, хто дотепер пам'ятають ті дні, або їхні близькі родичі. У Польщі дійсно є ті, хто прагне поховання цивільних поляків, які були вбиті у ході Волинської трагедії або Волинської різні, як це називають. В Україні апелюють до того, що Волинська трагедія була спровокована політикою польської держави, і це був не випадковий спалах жорстокості до цивільних, це була відповідь на польські акції з придушення українського населення. Ці сентименти дуже часто міфологізовані з обох боків, тому що, будемо відверті, насправді не так багато людей у Польщі, не так багато людей в Україні досліджували документи, здійснювали історичні експедиції, досліджували місця поховань. Але завдяки тому, що політики взяли це на озброєння, це стало темою уже міждержавних відносин, і тут політики потрапили у так звану пастку, яку добре описав у історії міжнародних відносин Алекс Мінц. Він говорить про те, що будь-який політик за своєю природою намагається відсікти будь-які теми, будь-які рішення, які можуть нашкодити йому політично. І ось ми бачимо, що у ході нинішньої ескалації Кароль Навроцький свідомий того, що якщо він буде ігнорувати питання Волині, якщо він не буде піднімати питання Волині у двосторонніх відносинах, це буде шкодити йому електорально. Тому що польське суспільство вже наелектризоване. Аналогічно поводить себе до певної міри навіть Дональд Туск, хоча він завжди був на більш поміркованих позиціях. Він теж розуміє, що зараз бути на поміркованих позиціях – це не в тренді. Проте і в Україні відбулося єднання навколо прапора, єднання навколо президента, і навіть ті, хто ніколи до цього не чув про волинську трагедію, тепер говорять про те, що президент Зеленський не має йти на деескалацію і шукати якихось виходів ситуації, які б означали поступки з боку України. Обидві країни, по суті, загнали себе у глухий кут через те, що ми маємо надмірну ступінь політизації і надмірну ступінь міфологізації того, що сталося тоді. І це виглядає доволі дивно з точки зору західних європейців, які мислять більш раціональними категоріями, але у нашому випадку, у випадку міфологізації, у випадку глорифікації жертовності, у випадку, коли обидві держави дійсно багато постраждали, і це дає їм моральне право говорити про свої страждання. Раціональність просто не спрацьовує, і раціональні вибори просто не відбуваються, бо їх відсікають за рахунок того, що політики побоюються. Якщо вони почнуть говорити раціонально, вони втратять свого виборця.
1: Давайте крху зазирнем у історію. Що, на вашу думку, стало першопричиною тих трагічних подій на Волині, яка у той час, до речі, знаходилася під німецькою окупацією? І чи була хоч би гіпотетична можливість тих трагічних подій ніяким чином позбігнути?
2: Я хочу зробити застереження, оскільки я не історик, а політолог-міжнародник. Я теж недостатньо компетентний, щоб говорити про історичні контексти і про історичні факти та документи. Чи можна було запобігти цій трагедії, чи ні, могли б справді сказати історики. І насправді неодноразово виголошувались тези про те, що історію треба залишити історикам. Я з певністю можу сказати лише те, що можна було запобігнути нинішньої ескалації, якби ця тема через збіги обставин з одного боку, через політичну волю з іншого боку не педалювалися політиками. Що казати про конкретні випадки, то очевидно, що ми просто маємо усвідомити, що під час воєнних дій у ході війни злочини могли мати місце. І злочини мали місце, і цьому є свідчення, і цьому є документи. Але очевидно, що не можна допускати логічної хиби і поширювати провину за аналогію. Тобто лише той факт, що поляки належать до польської держави, ми не можемо говорити, що нинішні поляки винні у якихось злочинах проти українців. Так само і поляки не можуть усіх українців звинувачувати у тих злочинах, які чинилися окремими представниками УПА проти поляків. Про це забувають, це логічна хиба ad hominem, коли за асоціацію ми поширюємо провину на ціле суспільство. І ось цього якраз треба було б уникати, якби Україна і Польща були більш раціональними гравцями. Прикро виходить, що ми опинилися в тій частині світу, де раціональність працює меншою мірою, і відтак ми опиняємося у ситуації, коли інші раціональні гравці просто не розуміють нас, тому що у нас дуже різні дискурси. Я чомусь глибоко переконаний, що конкретному бізнесмену з Нідерландів або з Західної Німеччини або зі Сполучених Штатів взагалі не зрозуміла суть цієї розмови. І беручи до уваги емоційність, беручи до уваги високий градус ескалації, це просто створює проблеми для залучення якихось конкретних коштів, започаткування якихось конкретних проєктів в Україні та Польщі з закордонними інвестиціями. Тому що на тлі того, як ми боремося за свою правду нині, ніхто просто не розуміє, як же можна безризиково вкладати сюди технології, фінанси, політичні і економічні інтереси, беручи до уваги, наскільки це все може бути перекинуто зі столу просто через якийсь один емоційний спалах високопоставленого політика.
3: політика.
1: Українська повстанська армія, її символи тепер сприймаються многими у Польщі як некий прогітлерівський нацистський рух. Наприклад, польський євродепутат Єва Заяншковська під час виступу у Європейському парламенті розірвала стяг УПА. А як УПА і її діяння сприймаються в Україні? І у приватності ті діяння, коли вони були сумісні з армією Крайовою?
2: Я думаю, що не є секретом, що після початку російської війни проти України тема УПА стала більш актуальною і більш помітною в українському політичному дискурсі. І ця помітність і зростання значущості виникла не через роль УПА на Волині, а очевидно, що через те, що УПА сприймаються як борці за незалежність України і від Росії, Радянського Союзу, і від німецьких загарбників. Саме в такому контексті ця тема розвивається. Герої УПА часто порівнюються з тими, хто бореться за незалежність України зараз. Тим паче, що контекст є доволі схожим. Знову навала зі Сходу, знову спроби позбавити Україну державності. І очевидно, що це теж набуває ознак міфологізації. І зараз для багатьох, знову ж таки, людей, які мало знайомі з нюансами історії, це просто стало ще одним символом, ще одним міфом. УПА таким чином опинилися на пантеоні української політики, але, очевидно, без урахування якихось додаткових польських контекстів. Як будь-який міф, відбувається спрощення, коли він створюється. І це спрощення необхідне для того, щоб перетворити конкретних людей і конкретні структури на символи. УПА стала символом боротьби за незалежність. Саме тому для президента Зеленського теж важливо не поступатися у своїх оцінках, тому що він свідомий, що поступаючись у своїх оцінках на користь польського наративу і польського політичного дискурсу, він опиниться в ситуації, коли його не зрозуміють українці, які вже сприймають УПА як щось таке, що є важливим компонентом українського національного руху і українського національного міфу.
1: А надання одному з українських військових підрозділів ім'я героїв УПА стало нібито тригером теперішнього напруження поміж Польщею і Україною. Кароль Навроцький одобрав орден Білого Орла у Зеленського. Були українські президенти, самі відмовилися від таких самих орденів. Як в Україні оцінюють усі ці дії?
2: В Україні оцінки різняться насправді. Очевидно, що з польського боку ми чуємо багато різних версій того, що відбувалося. Мені доводилось чути від польських колег і звинувачення в тому, що в такий спосіб Україна спровокувала Польщу на міжнародний скандал, який затьмарив внутрішні корупційні скандали в Україні. Мені доводилось чути польську позицію про те, що президент Зеленський змусив усіх українських президентів піти на такий крок. Мені здається, що це радше конспірологічні теорії, які мають походження не обов'язково з Польщі, але в Польщі падають на плідний ґрунт. А що стосується оцінок в Україні, то, як я бачу, суспільство, з одного боку, об'єднання навколо прапора, об'єднання навколо президента є доволі природною реакцією, особливо в умовах травматизованого суспільства, в умовах постійного психологічного тиску, в умовах війни. З іншого боку, є більш помірковані голоси, які все ж таки закликають повернутися до попередньої формули, яка оголошувалася свого часу і президентом Квасневським, і президентом Дудою, і президентом Кучмою. І ця формула полягала в тому, що ми прощаємо і просимо прощення. Таких дещо менш.

0: намагалася показати, що вона має певну суб'єктність в рамках Європейського Союзу. Центральна Європа виступала з новими ініціативами, новими регіональними об'єднаннями, і мова тут не лише про Вишеградську четвірку, яка зараз начебто хоче знову відновити свою активність. Мова і про такі ініціативи, як ініціатива Тримор'я і Бухарестська дев'ятка. І в рамках всіх цих ініціатив саме Польща була локомотивом, двигуном, який приваблював також і гравців споза меж Європи до того, щоб інвестувати сюди, розвивати цей регіон. Зараз, коли ми бачимо такі чвари між двома ключовими гравцями у регіоні, між Україною і Польщею, очевидно, що це викликає більше настороженість. Індекс інвестиційної привабливості знижується, умовно кажучи. Є ті, хто зацікавлений в цьому у Європейському Союзі, хто не хотів би посилення східного флангу, але є і ті, хто зацікавлений в тому, щоб такі чвари виникали і в самому Європейському Союзі, адже польську позицію теж не всі розуміють, і через це починають меншою мірою розглядати потенціал Польщі як одного з лідерів, хоча цей потенціал існує, та й цей потенціал задекларований і визнаний в рамках Веймарського трикутника, де Польща стоїть на рівних з Берліном і Парижем. Також є ті, хто зацікавлений у послабленні Європи. І це з одного боку, безумовно, Росія і Путін. Але з іншого боку, ми бачимо, що подібні настрої панують і в Сполучених Штатах, зокрема в середовищі МАГА. З інтересом і навіть певними надіями дивляться на те, як сваряться європейці між собою. Очевидно, що це все буде мати довгострокові наслідки. І дуже прикро, що ситуація розвивається саме за таким вектором.
1: На фоне усіх гэтых падзей у Гданьску праходзіць канферэнцыя па аднаўленні Украіны, дзе прысутнічала цяпер ужо былая прэм'ер-міністр Украіны Юлія Свірыдэнка. Ці можна лічыць вынікі гэтай канферэнцыі паспяховымі, вось якраз і тут зважаючы на тое, што вы папярэдне казалі, і тыя ж самыя напружанне ў стасунках паміж Польшай і Украінай?
0: Наскільки мені відомо, в Україні дуже довго точилася дискусія, яким має бути рівень представництва. Розглядалися варіанти і візиту президента, і включення президента онлайн, і візиту лише прем'єр-міністра, і навіть зниження рівня української делегації до рядових міністрів без присутності прем'єр-міністра. Очевидно, що намагалися вибрати якесь оптимальне і раціональне рішення, і таким рішенням президент України затвердив прем'єр-міністра як очільницю делегації. Очевидно, що такий рівень представництва все одно був нижчий, ніж були очікування і не тільки польської сторони, але й багатьох інших учасників конференції, хто хотів зустрітися з Володимиром Зеленським. І очевидно, що результати могли би бути кращими, якби все відбувалося не на тлі скандалу. З іншого боку, я перелічив ті варіанти, які розглядалися. Ситуація могла бути і гіршою, конференція взагалі могла бути зірваною, тому в тих умовах, що склалися, все вийшло не так уже й погано. Але так чи інакше у нас будуть підніматися і надалі питання економічного характеру, і це буде теж безвідносно до Волинської трагедії, але разом з тим цілком може бути змішано в штучний спосіб з питаннями Волинської трагедії. Вже зараз я чую такі заяви з польського боку, з боку окремих радикальних польських політиків. І погляньте, яка ситуація зараз. Зараз Україна тісно пов'язана з Польщею у плані логістики і транзиту, і від цього виграють обидві сторони. Для України це найпростіший маршрут. Польща отримує за це реальні гроші не тільки від України, але й від партнерів України. Україна і Польща цілком можуть розвивати співпрацю у сфері ВПК, беручи до уваги, наскільки порожні зараз усі склади центральноєвропейських держав в плані озброєнь. Така співпраця дала би високий ефект. Польща має ресурси, Україна має технології, і ця співпраця теж дала б суттєвий ефект і посилення обидвох держав у Центральній Європі. Україна і Польща могли би бути зацікавлені у якихось економічних проєктах, в тому числі в плані відновлення України. Тому що відновлення України – це буде колосальний економічний проєкт у 21 столітті. Але усе це зараз під сумнівом через сварки з історичних питань між Україною і Польщею. Єдине, в чому може бути виграш, то це те, що в ході переговорів про європейську інтеграцію України, Польща, тиснучи через Волинське питання, може отримати для себе кращі преференції, особливо в частині третього кластеру захисту прав сільгоспвиробників, тобто фермерів. І очевидно, що це питання постало би так чи інакше. Очевидно, що в умовах інструменталізації історичних питань вони будуть використовуватися як аргументи і в розмові про третій кластер і про його відкриття. І так само гостро буде стояти питання, питання транзиту і перевізників. Тут можна просто згадати про те, як свого часу Польща вела подібні суперечки з Німеччиною на етапі вступу Польщі до Європейського Союзу. Питання чутливі, але у Європейському Союзі ці питання завжди намагалися вирішувати.

0: раціональними аргументами. Нині, коли ми говоримо про Центрально-Східну Європу, про інтеграцію України до цього простору, у нас воно перейшло у площину емоційну.
1: Що, на ваш погляд, принесла зустріча Зеленського і Навроцького на саміті НАТО у Анкари? І чи поділяєте ви міркування міністра заміжних справ Польщі Сікорського, що обидва президенти приклали напружені намагання для розв'язання проблеми, яку вони самі створили?
0: Президенти зустрілися, і це добре. Президенти не дійшли спільної думки, і це погано. Але за великим рахунком ми бачимо певне зниження градусу. Умовне, недостатнє, але певне, за наслідками річниці. У ході відзначення річниці ми не почули різких заяв з боку польської сторони. Тобто вони були доволі критичними, але вони не призвели до чергового витка ескалації. І це добре, тому що цю ескалацію чекали і її боялися. Ніхто не хотів, щоб ця сварка продовжувалась з тих, хто мислить раціонально. Її не відбулося, але я переконаний, що буде ще не одна ескалація у двосторонніх відносинах, тому що питання не зняли з порядку денного і, по суті, надмірною політизацією його просто загнали у ту пастку, про яку я говорив. Його і не можуть зараз зняти з порядку денного. Особливо актуально це зараз для польської сторони, тому що у польській державі пройдуть вибори вже наступного року, і вибори в умовах поляризації суспільства, що не є секретом, в умовах суперечок між правом і справедливістю і коаліцією, в умовах зростання рейтингів Конфедерації і Конфедерації Корони Польської. Для України питання стоїть менш гостро в політичному плані, тому що вибори в Україні навряд чи відбудуться цього чи наступного року. Принаймні, ніяких передумов для цього поки що немає, війна триває. Але з іншого боку, для України є важливим питання європейської інтеграції. Це питання секюритизоване, тому що якби всі розуміють, що без європейської інтеграції в той чи інший спосіб, Україна ризикує втратити підтримку ЄС, а значить програти у цій війні.
1: Два марші пройшли опошні тидні у Варшаві дотична пам'яті об Волинській трагедії. На одним виступали перші особи партії «Право і справедливість», на другим – Конфедерації і Конфедерації Корони Польської. Які з гэтых маршів, на вашу думку, більш адлюстровує погляди електоральної більшості польського громадства?
0: Я думаю, що вони якраз ілюструють боротьбу права і справедливості з одного боку і конфедерації корони польської, з іншого боку, за консервативний радикальний електорат. Тренд на зростання таких політичних преференцій помітний у всій Центрально-Східній Європі. Ми маємо Окамуру у чеському парламенті, ми маємо СНС у словацькому парламенті. Це свідчить про те, що крайні праві вже отримують парламентські місця. Це поширюється і на Західну Європу. Ми бачимо, як зросли рейтинги і альтернативи для Німеччини. Тобто, стежачи за цими трендами, політики розуміють, що виборців, які голосують за такі політичні сили, буде дедалі більше. І ось вони намагаються опанувати це електоральне поле. Конфедерація Корони Польської, як партії несистемні, як партії, які не були в урядах, а інструменталізують їх більш радикально. Право і справедливість з одного боку намагається тримати питання національних інтересів, інтересів польської держави, тому що вони мають значний досвід інституційної включеності в урядові структури, але з іншого боку свідомі того, що якщо вони будуть просто триматися за поміркованість, то і рейтинги їхні знизяться, так як свого часу знизились рейтинги ЦДУ, ЦСУ у Німеччині. Надмірна поміркованість і центризм призводять до відтоку. Виборець йде вправо. Тому я припускаю, що ми будемо і надалі бачити цю боротьбу і на правому фланзі, і одночасно демонстрацію готовності до співпраці між правими силами, тому що вони так само розуміють, що у новому парламенті, якщо туди пройде Конфедерація Корони Польської, ПІС, і їхніх голосів не вистачить, щоб пересилити ліберальний табір, то їм доведеться об'єднуватися. Ми бачили сигнали про можливість такого об'єднання і на попередніх парламентських виборах, коли була гіпотеза про те, що конфедерація отримає більше голосів і це дасть змогу сформувати більшість разом з ПІС. Тому, кажучи про те, чиї ж електоральні погляди краще відбилися на маршах, я можу сказати, що відбився просто загальноєвропейський тренд на посилення правих сил. А говорити за рік до виборів про те, хто ж з них буде мати більшість, поки що зарано, так чи інакше припускаю, що існує ризик, що проєвропейські ліберальні сили будуть втрачати голоси, якщо не станеться якоїсь екзистенційної кризи, але ціна тоді буде надто високою.
1: цяперашняя сітуацыя ў польска-украінскіх адносінах грае на руку Расіі. Ну тут цяжка з гэтым не пагадзіцца, з такім сцвярджэннем. Але наколькі вось такая сітуацыя грае на руку Расіі і наколькі гэтая сітуацыя пагражае аслабіць Украіну ў яе змаганні за ўласнае існаванне?
0: Я переконаний, що без польської підтримки позиції України, звісно, будуть слабшими. Це будуть ускладнення з логістикою, будуть ускладнення з постачаннями озброєнь, будуть ускладнення з процесом європейської інтеграції, і все від всього цього Росія виграє. З іншого боку, чи обмежується Росія апетитом лише щодо України? Очевидно, що ні, і Росія демонструє сигнали про те, що її апетити значно ширші. Путін вважав розпад Радянського Союзу найбільшою геополітичною трагедію, він хоче її виправити. Очевидно, що Росія прагне, щоб і в самому Європейському Союзі не було єдності. Очевидно, що Росія буде прагнути того, щоб знайшлась заміна Віктору Орбану у процесі блокування нових санкційних пакетів, нових геополітичних рішень Європейського Союзу. Але я повторюся, це вигідно навіть не тільки Росії, це вигідно тим, хто хоче, щоб Європа платила за безпеку Москві чи Вашингтону, а сама при цьому не мала політичного впливу і не мала права голосу. І мені дуже прикро, що ненавмисно, очевидно ненавмисно, бо у Польщі є своя амбіція. Але надмірна захопленість минулим, надмірна домінація питань минулого на порядку денному політиків призводить до того, що минуле починає шкодити майбутньому.
2: Праз українською призму.
3: Радио Рация. Рация.
4: Еўразвяз увёў санкцыі супраць расіян за абстрэл Кіева ў пачатку ліпеня. У Беларусі абнавілі гэтак званы спіс экстрэмістаў. Пад Беластокам стартаваў фестываль абуджаных тутак, а пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Ганна Шайкоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: В Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Марую Сибігу призначили часово виконуючими обов'язки міністра оборони і міністра замішаних справ України. Медика Зімінську судили за задійничення екстремізму. Нападник на Герасименю у Варшаві арештований.
2: У студії з новинами Ганна Шайковська.
3: Новини з України. У п'ятницю 18 липня Кабінет міністрів призначив часово виконуючими обов'язки міністра оборони і міністра замежних справ. Про гэта повідомив прем'єр-міністр України Сергій Карецький. Цитата. По узгодненні з президентом уради призначив Євгена Хмару часово виконуючим обов'язки міністра оборони і Андрея Сибігу часово виконуючим обов'язки міністра замежних справ. Говориться у заяві українського прем'єр-міністра. І он так само заявив про реорганізацію структури міністерства у відповідності з рішеннями парламенту. Цитата. Одновляємо Міністерство аграрної політики, створюємо особне міністерство у справах общин, територій і внутрішньопереміщених особ. Розмежували напрямки економіки і охови навокольного осяроддя і відновлення, а так само інфраструктури і транспорту, відзначив прем'єр-міністр України. Тим часом у центрі української столиці другий день запар проходили протести супроти відставки былого міністра оборони Михайла Федорова. Українці потребують позитивних змін у державі і ефективних дій від уладів, повідомляє «Укрінформ» у своїм телеграм-каналі. Репресії у Білорусі не спиняються. Медика з Мінську судили за содійничання екстремізму. Сьогодні у липні Мінський обласний суд виніс Олександру Чаховичу присуд поводля артикула «Содійничання екстремістської дійності». Імовірно, її присудили хатню хімію, піша наша Ніва. Олександра Чаховича родом з Осіповичів. Апошніми годами вона жила у Мінську. З її соціальних сіл так відомо, що вона працювала у медичній сфері. Стали відомі нові деталі справи політв'язня Аркадія Кайчуренки, осудженого на 5 годів позбавлення волі після вертання на родину. Поводле правооборончого центру «Вясна» мужчину інкримінували 4 артикули кримінального кодексу, уключно з образою представника влади і образою Лукашенки. Суд відбувся літось у кастричнику. Сьогодні у липні на торгах у Городині за 33 178 рублів продали автомобіль Кайчуренки «Лада Веста», повідомила криниця «Зеркало». Аркадію Кайчуренку 52 роки. Його затримали у кастричнику 2024 року, коли він вернувся у Білорусі з-за межі замінити пашпорт. Правооборонці признали Аркадія Кайчуренку політичним зневоленим. У Варшаві тим часом затриманий мужчина, який напав на білоруську спортсменку і діячку демократичного руху Олександру Герасименю, виникає з повідомлення Округової прокуратури Варшави. 16 липня суд задоволив ходайництво прокурора і змістив подозрюваного під варту терміном на 3 місяці. Під час розслідування у дочиненні до Марціна Н. висвітлилося, що на території автобусного вокзалу Варшава-Заходняя він напав, окрім Герасименя, ще на 2 особи. Усі вони, мовляв, були винні йому гроші. Слідство вирішує питання об необхідності проведення судово-психіатричної експертизи у дочиненні до подозрюваного. Подляшша. На фестивалі «Тутака» усе білоруське і навіть кава. Політичний емігрант Сергій Стельмаков, який уже 6 років живе у Білостоку, не перший раз пропонує у барику справжню білоруську каву. Але це не тільки напої, але й нагода для зустріч з однодумцями, каже Сергій.
4: Зрозуміло, притягує білоруськость. Тут усе своє, усе родне. Побачиться з білорусами, з якими, ну, можеш не бачиться навіть год. Приїжджають з Литви, з Німеччини, ну, з різних кутків, куди розкидав льос наших годних білорусів. І так, тут криниці нашої культури, криниці нашої нації. Це мене стимулює кожен год приїжджати сюди і радувати білорусів доброю кавою.
3: Під час фестивалю «Тултака» працює великий кірмаш, де можна набивати вироби з національним колоритом. Одночасно проходять дискусії на політична, громадські теми і лекції, а так само шматлікі майстер-класи. Розгорнулася у барику і велика пляцовка для дітей. Більш новина ви знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 22 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 15 до 17 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 26 до 28 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць навальніцы, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе шановные, вас чекає музичний календар Олеся Дубовца «Кола Дзён з бородой». Я, Кирил Малаховський, на сьогодні з вами розвітуюся. Усім покуль, почуємося у понеділок 20 липня. Заставайтеся на хвалях Білоруського радіо «Рація». Приємного вікенду.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.
5: Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 17 липня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джиммі Скотт, Гейл Гарнет, а так само гурти The Spencer Davis Group, Sweet, Kraftwerk, The Stooges, Black Sabbath, Symphony X, The Neira Dubil. Долучайтеся. 17 липня 1925-го народился Джеймс Виктор Скотт, ти просто Джиммі Скотт, американский джазовый виконавца. Своим уникальным тембром голосу, контр-альт, именушцы Литл Джиммі, спявак был обязан редкому генетичному захворванню, синдрому Кальмана. За свою карьеру выпустил больше за 20 альбомов, але слава пришла до его только во взросте 67 годов. Творчесть Джиммі Скотта поуплывала на многих артистов, починаючи от Билли Холлидей и Дины Вашингтон, заканчиваючи Марвіном Гейем, Екселом Роузом і Мадонай. Цікавий факт. Джиммі Скотт виступав на інаугураційних урочистостях двох американських президентів з одної і той же пісні «Why was I born?», тільки з розривом у 40 годів. У Дуайта Ейзенхаура у 53-м і Біллі Клінтона у 93-м.

0: Я просто не розумію, як тобі потлумачити по-іншому.
1: Та що ти мені тлумачиш? У мені все розплановано.
0: Сплановано, розумієш? А планувати і марити – це дві різні речі. Ось коли ти відпустиш себе, як мало дитя, просто заплющиш очі і почнеш марити, то ти зрозумієш, що весь час ти був не свободний. І, можливо, ось у цю хвилину треба взяти і спинитися.
2: Білоруська радіорація. Белосток, Гародня, 98,1. Бірості, 99,2.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Отдача мені дайча, щем шарок горілки. Отдача мені дайча, щем шарок горілки. Одну чарку дайча, каб я посмілев.